0: Для це не можеш поїхати, воно ж просто машина не це, ями, кучки б'є. Думаю, що ми ось доробимо.
1: Дорогу в Івківцях проклали ще у 91-му році, пригадує місцевий житель Назар Лавріненко. З часом покриття руйнувалося, а цього року, пояснює, шлях увесь вкрився вибоїнами. Тому разом із селянами взялися асфальтувати. Першого разу гроші збирали всім селом. Так залатали 1 кілометр дороги. А цього разу з матеріалом допомагала сільрада.
2: В нас всього 4 кілометри. Шляху в селі асфальтованого. Ми пройшли 1 кілометр. Зараз сподіваємося ще пройти саме такий критичний кілометр. І далі ще 2 кілометри, які, я думаю, що ми ще раз таку толоку зберемо, скинемо за селом і докупимо ще одну машину, щоб при в'їзді в село ті ями доробити. Ніхто дорогу робити не буде. Зараз війна і не до наших доріг зараз.
1: Голова громади Андрій Іванченко говорить, на ремонт дороги в Івківцях спрямували 62 тисячі гривень. Але додає, не всі дороги місцеві можуть ремонтувати самостійно.
3: Ми листи готуємо по дорогах державного значення, які проходять через Медведівку, які не маємо права ми ремонтувати, а облавтодор. Готуємо письма і вони до кінця року обіцяють нам їх підремонтувати.
1: Анастасія Кашоїд, Суспільне новини, Черкаси.
4: Країни-члени G7 домовилися вивільнити з резервів 100 мільйонів барелів нафти через Міжнародне енергетичне агентство впродовж 4 місяців. Значний обсяг дизельного пального планують спрямувати на ринок уже у перші 20 днів.
5: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно. Пояснюємо зрозуміло.
4: Погода. За даними Укргідрометцентру, у західних областях вночі та вранці місцями можливий туман, вітер переважно північно-західний 5-10 метрів за секунду. На цьому вся інформація. Нікіта Галка, Українське радіо.
6: Суботня імпрезка в радіо Фьорда.

0: Jest 4 rano.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У Харкові 33 постраждалих через удар керованих авіабомб по місту напередодні. 35 мігрантів прорвалися з Білорусі до Литви. Силами кінологів та авіації усіх затримали. У Миколаєві близько 3 місяців не можна буде вживати воду з-під крана. Про все це і не тільки розповім за мить. При мікрофоні для вас працює Нікіта Галка. Доброго ранку. У Харкові російський безпілотник «Молнія» напередодні влучив біля приватного будинку у Київському районі на півночі міста. Пошкоджено газогін, повідомив міський голова Ігор Терехов у телеграмі. Попередньо 3 поранених. А в день напередодні також через удар керованими авіабомбами по Немишлянському і Слобідському районах міста загинуло 2 жінки, 33 людини постраждали, серед яких 2 дітей. У лікарнях перебуває 10 поранених, поінформував начальник Харківської ОВА Олег Синігубов. Ось що про атаку кабами розповіли містянки Тетяна і дівчинка Єва.
3: Вікна вилетіли, і двері, і стеля посипалась, частина даху злетіла. І якщо наче дощ піде, то все.
4: Я почала вибігати із кімнати, і пішла до коридору, і лягла на пол. Дом якось набік схилений, окна бачила, як вилітають. До сих пір якось не по собі, страшно.
2: Один надзвичайник дістав поранення внаслідок атаки російського безпілотника по пожежно-рятувальній частині у Запорізькому районі. Про таке повідомили у ДСНС України на своїх сторінках. Йому надають необхідну допомогу. Вибух стався, коли рятувальники збиралися виїжджати на виклик. У Миколаєві близько 3 місяців не можна буде вживати воду з-під крана. Таке рішення ухвалила комісія із питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, повідомили у міській військовій адміністрації. Виконувач обов'язків начальника Миколаївської ОВА Георгій Решетілов заявив, що планується проведення очистки систем шляхом хлорування і гіперхлорування.
5: Вода з очисних виходить питної якості. До кінцевого споживача вода доходить не питної якості або не у всіх випадках. Визначили план заходів. Плануємо провести очистку систем, це хлорування і гіперхлорування. Найближчим часом, орієнтовно впродовж 3 місяців, воду не можна буде споживати для питних цілей або приготування їжі.
1: Новини на Українському радіо.
2: Ще 41 українця повернули із окупації. На підконтрольну територію люди дісталися з Білорусі через пункт пропуску на Волині. З них 4 дітей та 5 підлітків, повідомив у соцмережах омбудсмен Дмитро Лубінець. Одна із родин повернулася після звільнення батька із російського полону. Старший син досі перебуває у полоні з 17 квітня 2022 року. Також вдалося повернути і медикиню, її вивезли напередодні мобілізації до армії РФ. Прикордонна служба Литви затримала 35 мігрантів, які намагалися незаконно потрапити до країни з території Білорусі. Про таке повідомляє Дельфі із посиланням на заяву Служби охорони державного кордону Литви. У повідомленні йдеться, що мігранти перетнули кордон поблизу села Катра, де їх зафіксували системи відеоспостереження. Надалі мігранти розділилися на кілька груп, щоб розосередитися у глиб території країни. До пошуків прикордонники залучили вертоліт, кінологів та поліцію. Затримані чоловіки від 20 до 30 років. Вони представилися громадянами Афганістану та Іраку. У 24 іноземців документів не було.
1: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно. Пояснюємо зрозуміло. Погода.
2: Сьогодні в Україні, за даними Укргідрометцентру, опадів не очікується. У західних регіонах вранці можливий місцями туман. Вітер переважно північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура в день 14-19 тепла. Нікіта Галка, Українське радіо.
0: прийшла суботня імпрезка в радіо Фьорда. Фьорда.

0: Jest piąta rano.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Доброго ранку, у студії Роман Мендюк. Сьогодні субота, 3 жовтня. Повітряна тривога зараз активна у Запорізькій, Донецькій областях, а також у частинах Одеської, Харківської, Полтавської, Сумської, Чернігівської і Київської областей. Будь ласка, залишайтеся в укриттях, подбайте про власну безпеку. Далі про головне на цей час. Росіяни двічі атакували бізнес-центр у середмісті Дніпра, в який їхній безпілотник поцілив на початку тижня. Нині рятувальники локалізували пожежу на даху будівлі. Попередньо минулося без постраждалих, написав у телеграмі начальник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. Перед цим ввечері, 2 жовтня, була атакована багатоповерхівка у середмісті, щонайменше четверо поранених людей. Наш колега Антон Сіренко розкаже більше.
3: Близько 7:30, за попередню інформацію, безпілотник армії РФ поцілив по багатоповерхівці прямо у центрі Дніпра. Серед поранених людей є 77-річна жінка, власне, пошкодження будинку. Тут одразу після атаки виникла пожежа, її вже загасили та ліквідували рятувальники. Вдалося, власне, з заблокованих квартир дістати 6 людей. Вони не могли, власне, спуститися по під'їзду, адже він завалений сміттям. Нам вдалося поспілкуватися з керівником районної адміністрації, власне, Шевченківського району у Дніпрі. Давайте послухаємо, що він розповідає про цю атаку.
4: Всім людям буде першочергово надана допомога. Це замість вибитих вікон буде надана і встановлена чіплівка чи USB. Масштаби пошкоджень, після того, як буде встановлено масштаби пошкоджень, вже буде прийнято рішення о дальнішій допомозі мешканцям цього житлового будинку.
3: Відомо про пошкодження щонайменше 4 автівок. Вони, власне, згоріли вщент. Також побиті, власне, вікна, понівечений фасад. Він весь, власне, у копоті після самого вибуху.
2: Один надзвичайник дістав поранень унаслідок атаки російського дрона по пожежно-рятувальному підрозділу у Запорізькому районі. Як повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій, окупанти цілеспрямовано вдарили по території пожежно-рятувального підрозділу, коли надзвичайники збиралися на виклик. Увечері противник завдав ударів по цивільній інфраструктурі Одещини. Пошкоджено нежитлову будівлю та двоповерховий приватний житловий будинок. Пожежі, які виникли, ліквідовані. За попередньою інформацією, постраждалих немає, написав у соцмережах очільник Одещини Олег Кіпер.
1: Новини на Українському радіо.
2: Південне місто – одна із найважливіших транспортних артерій Києва, яка поєднує правий і лівий береги Дніпра. Після російських атак безпілотниками 1-2 жовтня рух цим мостовим переходом довелося повністю обмежити до експертних висновків щодо його безпеки. Тож, чи можуть російські дрони завдавати критичних ушкоджень столичним мостам і чи реально покращити їхній захист? Аліна Бурцева розбиралася.
5: Лівий і правий береги столиці сполучають 6 автомобільних переходів через Дніпро. Це Північний міст, міст Батона, Дарницький автомобільний і Подільсько-Воскресенський мостовий перехід, а також міст метро та Південний. По них, крім автомобілів, курсують потяги метро. Останній відкрили у грудні 1990 року. Його висота – 135 метрів, і він є найвищим діючим мостом в Україні. Має 6 смуг руху для автівок і 2 колії метрополітену. Рух потягів цією переправою під час повітряних тривог дозволили 10 вересня. Після того, як уряд диференціював рівні повітряних загроз на червону та жовту. Під час жовтого рівня поїзди мостом їздили, а під час червоного рух призупиняли. Зруйнувати південний міст як споруду росіяни неспроможні, навіть якщо битимуть по ньому десятками, сотнями дронів та ракет, каже воєнний оглядач Владислав Селезньов.
6: Зруйнувати таку потужну інфраструктурну одиницю, складену зі сталі та бетону, за допомогою дронів та ракет, навіть у величезній кількості, край важко. Звісно, що це створює додаткові для нас складнощі, я маю на увазі функціонування лінії метрополітена, яка прямує у бік Бориспільської траси. Але те, що зараз це нам додає додаткового клопоту, це факт. колапс транспортний, колапс столиці, дається знаки.
5: Попри те, що мости у столиці далеко не в найкращому стані, вони доволі міцні. Пояснив Суспільному експерт з транспортного планування Дмитро Безпалов.
0: Південний міст, по якому було завдано удару, він знаходиться в четвертому стані, якщо не помиляюся, обмежено працездатний. Міст метро, міст Патона – непрацездатний стан експлуатаційний. А міст Північний, чесно кажучи, не знаю, але точно не вище четвертого.
5: Такими ударами росіяни хочуть посіяти паніку та спричинити локальні транспортні проблеми. Такої думки притримується співавтор державної концепції комплексного захисту об'єктів критичної інфраструктури «Країна-фортеця» Артем Білик. Розповідає, дрони не здатні обвалити масивні конструкції мосту. Проте можуть завдати пошкоджень, які потребуватимуть ремонту. Як наслідок, зупинятимуть рух транспорту на певний час. Разом з тим експерт зазначив, ще у перший рік повномасштабного вторгнення розробили, у 2024 році затвердили державну концепцію комплексного захисту об'єктів критичної інфраструктури. У ній прописали рішення, зокрема, і щодо захисту залізничних та автомобільних мостів. Однак, за словами Артема Білика, захисні заходи, якщо і були виконані, то мінімально і недостатньо. Питання посилення захисту столичних переправ через Дніпро обговорили на Раді оборони Києва. За підсумками Ради оборони, пропозиції передадуть центральним органам влади. Аліна Бурцева, Павло Загорнян, Суспільне новини.
1: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» з 7 ранку на першому каналі Суспільного мовлення. Оперативно про головне.
2: Погода. Сьогодні в день в Україні без опадів. Вітер переважно північно-західний, 5-10 метрів за секунду. Температура 14-19, на Закарпатті до 22 градусів. Це вся інформація на цю мить. Роман Мендюк, Українське радіо.
7: Фа суботня імпрезка в радіо Фьорда.

0: Jest 6 rano.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Вітаю, у студії Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску. Війська РФ атакували північне місто у Києві. У Гостомелі на Київщині внаслідок атаки дронів РФ четверо постраждалих. Про це та інше далі докладніше. Російські війська атакували північне місто у Києві. Про це повідомив мер міста Віталій Кличко і додав, що на місце прямують екстрені служби. У Гостомелі на Київщині внаслідок атаки російських дронів четверо постраждалих, серед яких 8-річна дитина. У неї уламкове поранення, а також опіки і травму живота дістав 66-річний чоловік. Його госпіталізували. Ще двоє людей дістали легких травм, допомогу їм надали на місці. Повідомив у соцмережах очільник Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко. Росіяни двічі атакували бізнес-центр у середмісті Дніпра, в який їхній безпілотник поцілив на початку тижня. Нині рятувальники локалізували пожежу на даху будівлі. Попередньо минулося без постраждалих. Написав про це у соцмережах очільник обласної адміністрації Олександр Ганжа. Перед цим увечері 2 жовтня була атакована багатоповерхівка у середмісті. Щонайменше четверо поранених людей. Наш колега Антон Сіренко розкаже більше.
3: Близько 7:30, за попередню інформацію, безпілотник армії РФ поцілив по багатоповерхівці прямо у центрі Дніпра. Серед поранених людей є 77-річна жінка, власне, пошкодження будинку. Тут одразу після атаки виникла пожежа, її вже загасили та ліквідували рятувальники. Вдалося, власне, з заблокованих квартир дістати 6 людей. Вони не могли, власне, спуститися по під'їзду, адже він завалений сміттям. Нам вдалося поспілкуватися з керівником районної адміністрації, власне, Шевченківського району у Дніпрі. Давайте послухаємо, що він розповідає про цю атаку.
4: Всім людям буде першочергово надана допомога. Це замість вибитих вікон буде надана і встановлена чіплівка чи USB. Масштаби пошкоджень, після того, як я буду встановлено масштаби пошкоджень, вже буде прийнято рішення о дальнішій допомозі мешканцям цього житлового будинку.
3: Відомо про пошкодження щонайменше 4 автівок. Вони, власне, згоріли вщент. Також побиті, власне, вікна, понівечений фасад. Він весь, власне, у копоті після самого вибуху.
1: Новини на Українському радіо.
2: Інформація про нібито підготовку західними дипломатичними представництвами планів щодо перенесення посольств із Києва до Львова або східної частини Польщі не має офіційного підтвердження. Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий у коментарі журналістам. За його словами, у разі ухвалення рішення про зміну місця роботи дипломатичного представництва, відповідна країна має поінформувати про це українську сторону. В МЗС наголосили, що наразі жодних повідомлень про плани іноземних посольств переїхати з Києва не надходило. Зазначу, про релокацію посольств до Львова або Східної Польщі написало видання «Guardian». У матеріалі йдеться, що такий варіант дипломати розглядають, якщо Росія розпочне цілеспрямовані атаки на іноземні представництва. Зміни до закону про освіту внесли до Верховної Ради народні депутати України. Потенційно він має допомогти Україні розблокувати відкриття переговорних кластерів на шляху до вступу в Євросоюз. Про це повідомив народний депутат, голова освітнього комітету Верховної Ради Сергій Бабак. Розширення прав національних меншин вимагає від України Угорщина. Міністерка закордонних справ Аніта Орбан мережі X написала, що над законопроєктом кілька тижнів працювали угорські та українські експерти. Більше Валерія Пашко розповість.
5: Міністерка закордонних справ Аніта Орбан і прем'єр-міністр Петр Мадяр привітали внесення до парламенту законопроєкту щодо освіти. І сама Аніта Орбан написала, що за 10 років прем'єрства Орбана не вдавалося досягнути такого прогресу, якого змогли досягти команда уже, скажімо, нової влади. Ну і почуємо її цитату.
0: Ми вітаємо цей крок, якому передували двосторонні угорсько-українські фахові переговори, що тривали протягом останніх тижнів, а також консультації з представниками угорської громади Закарпаття. Ухвалення цього законопроєкту може зміцнити правові гарантії освіти угорською мовою та мережі навчальних закладів.
5: Кілька основних змін йдеться про те, що діти, які навчаються у закладі із нацменшинами, зможуть на перервах так само говорити мовою нацменшини. Йдеться тільки про мови Європейського Союзу, звичайно, про російську не може йтися. Якщо більше ніж 50% дітей навчаються мовою нацменшини, то заклад може отримати відповідний статус такого навчального закладу із мовою, власне, національної меншини. Ну і якщо батьки більше ніж 2/3 учнів у класі захочуть, щоб кількість предметів навчання українською мовою розширилася, вони можуть відповідно написати, скажімо, заяву чи то прохання до керівництва і змінити це питання. Так само може розширитися кількість предметів саме не угорською, а саме українською. Скажу, за моєю інформацією, Угорщина теж пішла на досить велику кількість компромісів, тому що раніше, зокрема, за прем'єрства Орбана були такі вимоги, на які Україна просто не могла піти. Ну і почуємо представника профільного комітету.
6: Українська була і залишається державною мовою освітнього процесу. Законопроєкт цього не змінює. Водночас він чіткіше визначає, як поряд із державною мовою можуть використовуватися мови корінних народів України та національних меншин, які є офіційними мовами ЄС.
5: Тож тепер все залежить від нардепів, чи вони ухвалять цей законопроєкт, і вже тоді, наймовірніше, Угорщина зможе розблокувати процес вступу України до ЄС, відкриття кластерів.
1: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» з 7 ранку на першому каналі Суспільного мовлення. Оперативно про головне.
2: Погода. Сьогодні в день в Україні без опадів, температура 14-19, на Закарпатті до 22 градусів, вітер переважно північно-західний 5-10 метрів за секунду. Роман Мендюк, Українське радіо.
7: Суботня імпрезка в радіо Фьорда. Фьорда.

0: Jest 7 rano.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Вітаю, у студії Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску. Російські війська атакували північний міст у Києві. У Харкові через посилення російських ударів закуповують додаткові модульні укриття. Про це та інше далі докладніше. Російські війська атакували північний міст у Києві. Про це повідомив мер міста Віталій Кличко у Фейсбуці. Там пошкоджене дорожнє полотно і контактна тролейбусна мережа. Рух мостом з лівого на правий берег наразі перекрили. Через це затримується рух громадського транспорту. Повідомляє про це «Київпастранс». Рух автобусів номер 21, 73, 101 організовано за маршрутом Подільський мостовий перехід, станція метро Поштова площа, Європейська площа. Нагадаю, у четвер та п'ятницю війська РФ атакували південний міст у Києві, там також обмежували рух транспорту. Чи можуть російські дрони завдати критичних ушкоджень столичним мостам і чи реально покращити їхній захист? Кореспондентка Аліна Бурцева розбиралася.
3: Лівий і правий береги столиці сполучають 6 автомобільних переходів через Дніпро. Це північний міст, міст Патона, Дарницький автомобільний і Подільсько-Воскресенський мостовий перехід, а також міст метро та південний. По них, крім автомобілів, курсують потяги метро. Останні відкрили у грудні 1990 року. Його висота 135 метрів, і він є найвищим діючим мостом в Україні. Має 6 смуг руху для автівок і 2 колії метрополітену. Рух потягів цією переправою під час повітряних тривог дозволили 10 вересня. Після того, як уряд диференціював рівні повітряних загроз на червону та жовту. Під час жовтого рівня поїзди мостом їздили, а під час червоного рух призупиняли. Зруйнувати південний міст як споруду росіяни неспроможні, навіть якщо битимуть по ньому десятками, сотнями дронів та ракет, каже воєнний оглядач Владислав Селезньов.
4: Зруйнувати таку потужну інфраструктурну одиницю, складену зі сталі та бетону, за допомогою дронів та ракет, навіть у величезній кількості, край важко. Звісно, що це створює додаткові для нас складнощі, я маю на увазі функціонування лінії метрополітену, яка прямує у бік Бориспільської траси. Але те, що зараз це нам додає додаткового клопоту, це факт. Колапс транспортний, колапс столиці, дається знаки.
3: Попри те, що мости у столиці далеко не в найкращому стані, вони доволі міцні, пояснив Суспільному експерт з транспортного планування Дмитро Безпалов.
5: Південний міст, по якому було завдано удару, він знаходиться в четвертому стані, якщо не помиляюся, обмежено працездатний. Міст метро, міст Патона – непрацездатний стан експлуатаційний. Міст північний, чесно кажучи, не знаю, але точно не вище четвертого.
3: Такими ударами росіяни хочуть посіяти паніку та спричинити локальні транспортні проблеми. Такої думки притримується співавтор державної концепції комплексного захисту об'єктів критичної інфраструктури «Країна-фортеця» Артем Білик. Розповідає, дрони не здатні обвалити масивні конструкції мосту. Проте можуть завдати пошкоджень, які потребуватимуть ремонту. Як наслідок, зупинятимуть рух транспорту на певний час. Разом з тим експерт зазначив, ще у перший рік повномасштабного вторгнення розробили, у 2024 році затвердили державну концепцію комплексного захисту об'єктів критичної інфраструктури. У ній прописали рішення, зокрема, і щодо захисту залізничних та автомобільних мостів. Однак, за словами Артема Білика, захисні заходи, якщо і були виконані, то мінімально і недостатньо. Питання посилення захисту столичних переправ через Дніпро обговорили на Раді оборони Києва. За підсумками Ради оборони, пропозиції передадуть центральним органам влади. Аліна Бурцева, Павло Загорнян, Суспільне новини.
2: У Харкові через посилення російських ударів закуповують додаткові модульні укриття. Про це в етері телемарафону повідомив міський голова Ігор Терехов. Одне з нових укриттів уже з'явилося біля зупинки громадського транспорту у П'ятихатках, які, за словами мера, регулярно перебувають під атаками FPV-дронів.
6: Стосується укриттів, ми додатково закуповуємо укриття, проводимо тендер на закупівлю цих укриттів. Зараз ми закупили вже 3 укриття, на вигляді ще кілька укриттів, які ми будемо розташовувати по місту Харкова. В зв'язку з чим ми це зробимо? З тим, що дійсно нарощуються удари.
1: Новини на Українському радіо.
0: We'll be right back.
2: Американсько-український інвестиційний фонд відбудови уклав першу угоду у сфері критично важливих мінералів і погодив 4 інші проєкти. Загальний обсяг проєктів наразі становить близько 70 мільйонів доларів. Про це повідомляє агенція Reuters із посиланням на одного із високопоставлених представників фонду від Сполучених Штатів Америки. Перша угода передбачає близько 30 мільйонів доларів інвестицій у спільну платформу з BGV Group, співвласника мережі АТБ, Геннадія Буткевича. На початковому етапі платформа зосередиться на гірничодобувних проєктах на ранніх стадіях. Йдеться про родовища рідкісноземельних елементів – урану, берилію і цирконію. Два інші проєкти спрямовані на зміцнення мереж електро- і теплопостачання України після активізації російських атак на ключові об'єкти інфраструктури напередодні зими. Ще один проєкт передбачає придбання фондом частки в когенераційній платформі для розвитку децентралізованих енергетичних хабів. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в етері Українського радіо. Також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне медіа».
1: Погода.
2: Сьогодні в день в Україні без опадів, температура 14-19, на Закарпатті до 22 градусів. Вітер переважно північно-західний, 5-10 метрів за секунду. У столиці зараз 8 градусів, вологість повітря 73%, атмосферний тиск 759 міліметрів. Це все на цю мить. Роман Мендюк, Українське радіо.
0: Суботня імпрезка в радіо Фьорда.

0: Єст 8 рано.
1: Зв'язана Росією проти України. Щоранку. О 9 годині на всій території нашої держави. Згадуємо українців, які віддали своє життя. Усіх. Усіх, хто воював. Усіх військових та всіх цивільних. Дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.

Щодня хвилиною мовчання ми вшановуємо полеглих героїв. І щодня, пам'ятаючи про них, робимо все, що можливо. Все, що залежить від кожного, для нашої перемоги. Слава Україні!

0: Суспільне новини на Українському радіо.
1: У студії Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску. Росіяни на світанку атакували північний міст у столиці. Четверо людей поранені внаслідок вечірнього обстрілу російськими безпілотниками Гостомеля. Про це та інше далі докладніше. Росіяни на світанку атакували північний міст у столиці. Є влучання, повідомив міський голова Віталій Кличко у Фейсбуці. Пошкоджене дорожнє полотно і контактна тролейбусна мережа. Автобусні маршрути ходять із затримками. Рух для автівок із лівого на правий берег Дніпра через міст наразі перекритий. Далі коментар депутата Київради Володимира Бондаренка.
2: Як зараз відбувається рух загалом мостовими переходами в місті Києві? Віталій Кличко вчора про це казав. Південний міст, він перекритий повністю. Там ми чекаємо висновків відповідних експертних установ, до яких звернулося Міністерство інфраструктури. Північний міст станом на сьогодні не працює зліво на правий берег. Загалом під час тривог обмеження йде на мосту метро на одній смузі зліво на правий берег, на мосту Патона повністю з правого на лівий берег, на північному мосту повністю з правого на лівий берег, на Подільсько-Воскресенському мосту повністю з правого на лівий берег, і Дарницький мостовий перехід, він працює без обмежень. Відповідно, рух громадського транспорту, зокрема дублюючих автобусних маршрутів, він одразу переформатовується через ті мостові переходи в тих напрямках, де вони відкриті.
1: Це був коментар депутата Київради Володимира Бондаренка. Нагадаю, атаки на столичні мости через Дніпро тривають уже кілька днів. Перед цим росіяни атакували південний міст. Четверо людей поранені внаслідок вечірнього обстрілу російськими безпілотниками Гостомеля на Київщині. З-поміж них дитина, повідомила Держслужба з надзвичайних ситуацій у Фейсбуці. Пораненим надали допомогу на місці. Горіли два складські приміщення. На тепер там триває розбір завалів і проливання конструкцій. Вночі росіяни повторно атакували бізнес-центр у середмісті Дніпра. Як написав очільник регіону Олександр Ганджа у телеграмі, на даху адмінбудівлі зайнялася пожежа. Цю ж будівлю російська армія атакувала 28 вересня. Рятувальники приборкали вогонь, уламки дрона впали і на припарковані автівки на парковці міськради, повідомив міський голова Борис Філатов. Це вже третя атака за тиждень поряд із цією будівлею. Цього разу минулося без поранених. Четверо постраждалих через вечірній російський удар по середмістю Дніпра. Внаслідок атаки зайнялася багатоповерхівка, також вигоріли 5 автівок і гараж. Врятовано 6 людей. Далі пряма мова жительки будинку Олени.
3: Були вдома. Тобто тільки прочитали, що з ЮМЗ летить в центр. Хотіли спускатися вниз в укриття, але не вспіли. Пролунав вибух, і я побачила у вікно, що в спалах такий біля вікна. Я вискочила в підвісі, стала голосувати, що визивайте пожарну, бо пожар.
1: Троє травмованих унаслідок вечірнього обстрілу Київського району Харкова. Російський безпілотник типу «Молнія» влучив біля припаркованого будинку. Пошкоджено газогін, написав у телеграмі міський голова Ігор Терехов. Унаслідок російського удару поранений рятувальник у Запорізькому районі. Увечері окупанти спрямували безпілотник на територію пожежно-рятувального підрозділу, коли надзвичайники збиралися на виклик, повідомила ДСНС у Фейсбуці.
0: Новини на Українському радіо.
1: Президент доручив опрацювати можливості для створення додаткових програм підтримки вчителям, зокрема в рамках ЄОСЕЛІ і фінансових виплат. Про це Володимир Зеленський сказав під час спілкування з педагогами в одному із ліцеїв з нагоди Дня вчителя, який в Україні відзначають у першу неділю вересня.
4: Військові, хвилею за цим медики, і наступна на хвиля – це вчителі і енергетики. Це дійсно зрозумілі пріоритети під час війни. І тому збільшення фінансової підтримки цих пріоритетних кластерів, безумовно, буде, вже відбувається. Ми також разом з вами очікуємо, тому що одна справа – прийняти рішення, яке прийнято, щоб підвищити підтримку нашої освітньої сфери. Інша справа, щоб всі гроші ще були. під час війни. І вони є також. І ми вчора провели фундаментальні там домовленості з партнерами, з нашим бюджетом, з європейцями.
1: Нагадаю, у проєкті держбюджету на наступний рік на освіту передбачено 328,5 мільярдів гривень, що на 51 мільярд більше, ніж у цьому році. На зарплати працівників закладів освіти планують спрямувати 235,3 мільярда гривень, що на 19% більше, ніж у 2026-му. Тим часом уряд спрямовує понад 50 мільярдів гривень на виплати військовослужбовцям та їхнім родинам. Це дозволить у жовтні провести виплати вчасно та в повному обсязі, повідомив у Фейсбуці прем'єр Сергій Корецький. Кошти перерозподіляються з резерву для сектора безпеки та оборони. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в етері Українського радіо. Також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне медіа».
0: Погода.
1: Сьогодні в день в Україні без опадів. Вітер переважно північно-західний, 5-10 метрів за секунду. Температура 14-19, на Закарпатті до 22 градусів. У Києві зараз плюс 9, вологість повітря 66%. Це вся інформація на цю мить. Роман Мендюк, Українське радіо.
0: Слухаєте українське
5: суботня імпрезка в радіо Фьорда. Фьорда.

this time. Could it be a dream life? I like how it feels. Why?

0: Jest 9 rano.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Вітаю, у студії Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску. У Києві затори через російську атаку по Північному мосту. Сили оборони атакували один з найбільших пунктів запуску реактивних дронів в Орловській області Росії. Про це та інше далі докладніше. Росіяни на світанку атакували північний міст у столиці. Є влучання, повідомив міський голова Віталій Кличко у Фейсбуці. Там пошкоджене дорожнє полотно і контактна тролейбусна мережа. Автобусні маршрути ходять із затримками. Рух для автівок із лівого на правий берег Дніпра через міст наразі перекритий. Далі коментар депутата Київради Володимира Бондаренка.
3: Як зараз відбувається рух загалом мостовими переходами в місті Києві? Віталій Кличко вчора про це казав. Південний міст, він перекритий повністю. Там ми чекаємо висновків відповідних експертних установ, до яких звернулося Міністерство інфраструктури. Північний міст станом на сьогодні не працює зліво на правий берег. Загалом під час тривог обмеження йде на мосту метро на одній смузі зліво на правий берег, на мосту Патона повністю справа. Правого на лівий берег, на північному мосту повністю з правого на лівий берег, на Подільсько-Воскресенському мосту повністю з правого на лівий берег, і Дарницький мостовий перехід, він працює без обмежень. Відповідно, рух громадського транспорту, зокрема дублюючих автобусних маршрутів, він одразу переформатовується через ті мостові переходи в тих напрямках, де вони відкриті.
2: Це був коментар депутата Київради Володимира Бондаренка. Після удару по Північному мосту Київ знову стоїть у заторах, передає кореспондентка Суспільного. Затори із Троєщини в бік мосту, ускладнений рух в напрямку лівого берега. Журналістам Суспільного вдалося поспілкуватися з очевидицею удару Вікторією. Вони з подругою саме їхали мостом. Ось що вона розповіла нам.
4: І тут наче вже було світло вже, але зарево озаріло, і повністю ми ще так переглянулися, і буквально через секунду вибух прямо за нами. Я бачу в дзеркало, бабусік у нас великий, дзеркало велике, і побачила грибочок чорний. Ну і потім вже розсіялося, ну відчули на машині, бо машину трупануло.
2: Нагадаю, атаки на столичні мости через Дніпро тривають уже кілька днів. Перед цим росіяни атакували Південний. Далі про події на фронті. Костянтинівський напрямок – одна із найгарячіша ділянка фронту, де українські захисники відбили 21 атаку протягом доби. Про оперативну ситуацію тут в етері Суспільного розповів головний сержант 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр» Віталій Пісецький.
5: То ворог продовжує тиснути. Тиснути він намагається все-таки, застосовуючи тактику інфільтрації малими групами в міжпозиційний простір. Груп доволі багато рухається, але кількість осіб противника в цих групах не більше, ніж дві особи. В більшості це навіть одна особа, яку різними способами штовхають вперед, рухатися, розвідувати можливі шляхи проходу. Завдання в них не вступати в бойові зіткнення з виявленими підрозділами, а передавати в більшості якісь координати, де є можливість пройти, або якісь координати наших виявлених позицій. Коли вони вже інфільтруються в якісь вже більш вглиб, якщо вони вижили до того часу, то вони намагаються там накопичитися, а потім вже проводити якісь штурмові дії на тому чи іншому напрямку, на ту чи іншу позицію.
2: Загалом на фронті протягом доби відбулося майже 200 бойових зіткнень. Сили оборони ліквідували ще 1560 російських бойовиків, повідомив у Фейсбуці Генштаб. Вночі Сили оборони атакували один із найбільших пунктів запуску реактивних дронів. Цим було в Орловській області. Звідти окупанти запускають безпілотники по Київщині та західних регіонах України. Сервіс NASA Firms фіксує пожежу на території об'єкта. У тимчасово окупованому Донецьку під ударом опинилася енергетична інфраструктура. Тим часом перебої з електропостачанням тривають у тимчасово окупованому Криму. Вночі світло зникало у Сімферополі та Сімферопольському районі, а згодом у населених пунктах південного узбережжя Криму, повідомляє телеграм-канал «Кримський вітер». Окупаційне підприємство «Кременерго» заявило, що на всій території півострова діють обмеження споживання електроенергії.
1: Новини на Українському радіо.
2: Президент України взяв участь у Гельсінському безпековому форумі разом із президентами Фінляндії і Молдови Олександром Стубом і Майєю Сандо. Про це Зеленський повідомив у Фейсбуці. На форумі він розповів про пріоритетні напрями для зміцнення безпеки країни. За словами Зеленського, для цього потрібні безпекові умови, досвідчена армія, технології, оборонне виробництво та постійний діалог на різних міжнародних рівнях, щоб разом стати сильнішими. Україна має воєнний досвід і готова ним ділитися.
0: З початку війни ми отримали зброю, якої у нас не було, тому що це була зброя натівського стандарту. А сьогодні ми підписуємо drone deals, договори, де ми з задоволенням ділимося тим досвідом, який сьогодні є у нас, і це ексклюзив. І безумовно, це є сенати, союзники економічні, технологічні і союзники безпекові. Те, на що Україна розраховує. І я думаю, що при будь-яких загрозах ми посилюємо і ЄС, і НАТО, і партнерські двосторонні, ми посилюємо одне одну.
2: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в етері Українського радіо. Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
1: Погода.
2: Сьогодні в день в Україні без опадів, температура 14-19, на Закарпатті до 22 градусів, вітер переважно північно-західний 5-10 метрів за секунду. У столиці зараз 13 градусів, вологість повітря 62%. Поки що це вся інформація на цю мить. Роман Мендюк, Українське радіо.
6: Суботня імпрезка в радіо Фьорда. Фьорда.

0: Jest 10:00.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Вітаю, у студії Роман Мендюк. Про головне на цей час. 157 ударних безпілотників, з яких 45 реактивні, запустила Росія по Україні вночі. Станом на 9 ранку українські оборонці знешкодили 131 шахет, пишуть про це повітряні сили у Фейсбуці. Влучання зафіксували на 12 локаціях, падіння збитих цілей чи уламків на 5. Зокрема, росіяни на світанку атакували північний міст у столиці, пошкоджене дорожнє полотно і контактна тролейбусна мережа. Транспорт ходить із затримками. Кореспондентка Суспільного Ліля Гончарук стежить за ситуацією. Із транспортним сполученням між лівим і правим берегами Дніпра в Києві. І вона зараз наживо зі студією. Колего, вітаю. Яка нині ситуація на дорогах столиці?
3: Загалом, якщо говорити про північний міст, він сполучає два спальні райони Києва, це Оболонь і також Троєщина. Поки ми були на місці біля мосту, можна говорити про те, що фактично вже громадський транспорт почав їздити, зокрема це автобуси, а також звичайні автівки. Не їздять лише тролейбуси, як повідомив вранці, одразу після атаки, це було близько 7 ранку, міський голова про те, що російський шахет пошкодив контактну мережу на мосту, і ми бачили, як спеціальні тягачі забирали тролейбуси. Власне, якщо говорити про затори, їх фактично не було. Ми сам міст машиною з правого на лівий берег перетнули орієнтовно за 15 хвилин. Також на зупинках і не було пасажирів, тому що люди вже коли почали курсувати автобуси, ну відповідно почали ними їздити. Також Суспільному вдалося знайти очевидців, які на момент удару були фактично біля споруди. І давайте послухаємо їхні коментарі, що вони казали про цю ранкову атаку на північний міст.
4: І тут наче вже було світло вже, але зарево озаріло і повністю ми ще так переглянулися і буквально через секунду вибух прямо за нами. Я бачу в дзеркало, бабусік у нас великий, дзеркало велике, і побачила грибочок чорний. Ну і потім вже розсіялися, ну відчули на машині, бо машину трупануло.
5: Поїхали ми з оптового ринку, не доїжджаємо з Московського моста. Сперва пролунав вибух, ми доїжджаємо, і ця картина, що буквально як в 5 хвилинах це зробилося, бо ще мало малий рух там був, скільки машин, ну, зразу пострадали 2 машини, легкові побиті. Троти пірвало оці уламки на асфальті було.
3: Я ще хочу нагадати про те, що росіяни останні дні фактично вже атакували і били по 2 мостах в Києві, і рятувальники розповідали і Суспільному, і загалом людям про те, що на момент атаки досить велика кількість людей ховається і мости використовують як укриття, але це зовсім не неправильна тактика, і конструкції можуть посипатися в разі удару, і відповідно вони просять про те, щоб люди навпаки зараз у такий час чим подалі знаходилися в своїх цілях безпеки і в цілях свого збереження свого життя знаходилися подалі від мостів.
2: Дякую. Ліля Гончарук про наслідки удару росіян по північному мосту в Києві. Додам, що атаки на столичні мости через Дніпро тривають уже кілька днів. Перед цим росіяни вдарили по південному. У Харкові через посилення російських ударів закуповують додаткові модульні укриття. Про це в етері телемарафону повідомив міський голова Ігор Терехов. Одне з нових укриттів уже з'явилося біля зупинки громадського транспорту у 5-хатках, які, за словами мера, регулярно перебувають під атаками FPV-дронів.
6: Стосується укриттів, ми додатково закуповуємо укриття, проводимо тендер на закупівлю цих укриттів. Зараз ми закупили вже 3 укриття, на виході ще кілька укриттів, які ми будемо розташовувати по місту Харкова. В зв'язку з чим ми це зробимо? З тим, що дійсно нарощуються удари.
1: Новини на Українському радіо.
2: Інформація про нібито підготовку західними дипломатичними представництвами планів щодо перенесення посольства із Києва до Львова або східної частини Польщі не має офіційного підтвердження. Про це повідомив речник МЗС України Георгій Тихий у коментарі журналістам. За його словами, в разі ухвалення рішення про зміну місця роботи дипломатичного представництва, відповідна країна має поінформувати про це українську сторону. В МЗС наголосили, що наразі жодних повідомлень про плани іноземних посольств переїхати з Києва не надходило. Зазначу про релокацію посольства до Львова або Східної Польщі написало видання «Guardian». У матеріалі йдеться, що такий варіант дипломати розглядають, якщо Росія розпочне цілеспрямовані атаки на іноземні представництва. У дії через технічні роботи до 4 жовтня не працюватимуть послуги, пов'язані з єдиною інформаційною базою даних про внутрішньо переміщених осіб. Про це йдеться на сайті застосунку. Тимчасово неможливо отримати чи скасувати статус, змінити адресу фактичного проживання, а також скористатися категорією А1.1 вимушене внутрішнє переміщення. Не працює комплексна послуга для ВПО, яка дозволяє отримати довідку і змінити місце реєстрації. Під обмеження потрапили також послуги, пов'язані із житлом і фінансами. Окремо на час робіт вимкнули комплексну послугу для захисників та їхніх родин.
1: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно. Пояснюємо зрозуміло. Погода.
2: Сьогодні в день в Україні без опадів. Вітер переважно північно-західний, 5-10 метрів за секунду. Температура 14-19. На Закарпатті сьогодні до 22 градусів. Зараз у столиці 15 градусів, вологість повітря 57%, тиск 759 міліметрів. Це вся інформація на цю мить. Роман Мендюк, Українське радіо.

0: Fiorda!
1: Nie drzej mordy, słuchaj Fiordy.
2: Jest 11.
3: Суспільне новини на Українському радіо.
4: Моє вітання у студії Аліна Білолівська. У випуску розкажу про таке. П'ятеро людей поранені в Ізюмі на Харківщині унаслідок атаки ранкової російських безпілотників. На Полтавщині відсьогодні обмежили перебування цивільних на окремих ділянках Кременчуцького району. Далі про це та інше докладніше. На північному мосту у Києві внаслідок ранкової російської атаки пошкоджені дорожнє полотно та контактна тролейбусна мережа. Рух мостом з лівого на правий берег наразі обмежений. З лівого на правий берег працює 3 полоси, із правого на лівий – 1, повідомила КМДА у телеграмі. Після завершення ремонтних робіт рух буде відновлений усіма полосами. Напередодні на засіданні Ради оборони Києва обговорювали, як забезпечити функціонування столиці в умовах постійних російських атак, повідомив міський голова Віталій Кличко. Участь у засіданні взяли військові, представники СБУ, ДСНС та правоохоронних органів. Віталій Кличко закликав усі служби діяти злагоджено, ухвалювати виважені рішення, інформувати людей про реальну ситуацію.
5: Жити, звичайно, жити як у мирний час, на жаль, не вийде. Об'єктивно, ворог розносить столицю, інфраструктуру, критичну інфраструктуру, логістику, житло, соціальні об'єкти. Ми разом, всіми силами, забезпечуємо життєдіяльність міста під постійними атаками і діємо відповідально реаліям, в яких не всі рішення, давайте будемо відверті, популярні. Тому що йдеться не про звичайний комфорт, йдеться зараз про виживання. Переконаний, що ми вистоїмо.
4: П'ятеро людей поранені в Ізюмі на Харківщині унаслідок атаки ранкової російських безпілотників у місті пошкоджені. Приміщення 2 підприємств, багатоквартирні та приватні будинки. Про це повідомила Ізюмська міська військова адміністрація у телеграмі. За її даними, один із дронів влучив у складське приміщення переробного підприємства. Там виникла пожежа, ще один удар пошкодив підприємство, обладнання, дах і вікна багатоквартирного будинку. Також через атаку загорілися приватні домоволодіння. Вчора на Харківщині внаслідок російських атак загинули 5 людей, 49 дістали поранення. Повідомляв начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синігубов у Фейсбуці. Вночі росіяни повторно атакували бізнес-центр у Дніпрі. На місці працює кореспондент Суспільного Роман Михальчук. Він розповість подробиці.
6: Російські війська атакували повторно бізнес-центр в самому середмісті Дніпра, в який влучили 28 вересня в понеділок. Повторний удар прийшовся по даху. За словами Геннадія, це власник приміщення, який здає його під бізнес в цьому бізнес-центрі. Розповів нам, що минулися без поранених, тому що вже нікого на місці не було. Також і обласна військова адміністрація говорила і повідомляла про те, що минулося без поранених. Зараз пропоную детальніше послухати Геннадія.
7: Прилетіли ми зранку, приїхали, зараз обстежили будівлю. Ну, на щастя, у нас від минулого разу не дуже такі, нормальні. У нас тут будівля, здається, в оренду. Ну, не під здачу, це виставковий центр, а зараз тут перебуває медичний центр. Дуже жалко тих людей, які постраждали там за цією будівлею, там місцеві жителі, горіли квартири.
6: Близько 8-ї вечора російські війська атакували Дніпро, і, власне, пошкоджено внаслідок цього удару було житловий будинок також в центрі Дніпра. Тут було відомо про 4 поранених, за інформацією обласної адміністрації. Надвечір вчора ми поспілкувалися з місцевими жителями. Вони розповіли нам, як це відбувалося, як вони рятувалися.
8: Були вдома, тільки прочитали, що з ЮМЗ летить в центр. Хотіли спускатися вниз в укриття, але не встигли. Пролунав вибух, і я побачила у вікно спалах такий біля вікна. Я вискочила в під'їзд і стала голосувати, що визивайте пожарну, бо пожар.
6: На ранок після атаки тут працюють комунальники та волонтери. Людей пускають в найбільш пошкоджений під'їзд цього багатоквартирного будинку, аби ті забрали вцілілі речі та оцінили збитки пошкоджених осель.
9: Роман Михальчук, Суспільне новини, Дніпро.
4: На Полтавщині від сьогодні обмежили перебування цивільних на окремих ділянках Кременчуцького району поблизу 4 населених пунктів. Йдеться про Горішні Плавні, Редути, Кам'яні Потоки та Чекалівку. Про таке рішення Ради оборони Полтавської області повідомив начальник обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич у телеграмі. Обмеження запровадили у зв'язку з проведенням безпекових заходів. Вони діятимуть до окремого розпорядження. У визначеному районі заборонені рибальство, мисливство, грибництво, а також фото та відеозйомка. В'їзд дозволений лише людям, які проживають у цьому секторі. Не припиняють атаки росіян на Костянтинівському напрямку, діють переважно малими піхотними групами, інфільтруються у міжпозиційний простір. Про це повідомив етері Суспільного головний сержант 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр» Віталій Пясецький. А підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо. Також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне медіа».
3: Погода.
4: У наступні 3 доби буде без опадів. Завтра у західних північних Вінницьких областях вночі та вранці місцями туман. Температура найближчої ночі в Україні, крім півдня, 1-6, тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-3 градуси. 5 та 6 жовтня 14-11 градусів тепла, в день 14-21, а на півдні синоптики прогнозують до 24 градусів. На Київщині завтра буде без опадів. Температура вночі 1-6, тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-3 градуси, в день 14-19 тепла. У Києві вночі 4-6 з плюсом, в день 16-18. На цю ж пору в столиці 14 градусів, атмосферний тиск 759 міліметрів. Відносна вологість повітря 52%. Аліна Білилівська, Українське радіо.
0: Суботня імпрезка в радіо Фьорда. Фьорда.

0: Jest południe.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Аліна Білилівська. Вітаю. У випуску розкажу про таке. Двоє людей постраждали внаслідок удару по північному мосту у Києві. Постійна рада ОБСЄ звернулася до Росії з вимогами. Далі докладніше. Двоє людей постраждали вранці унаслідок удару по північному мосту у Києві. Одному медики надали допомогу на місці, іншого госпіталізували. Зараз він перебуває на амбулаторному лікуванні, повідомив міський голова Віталій Кличко у телеграмі. На північному мосту Києва внаслідок ранкової російської атаки пошкоджені дорожнє полотно та контактна тролейбусна мережа. Рух мостом із лівого на правий берег наразі обмежений. З лівого на правий берег працюють три смуги, з правого на лівий одна, повідомила МДА у телеграмі. Після завершення ремонтних робіт рух буде відновлений. Напередодні на засіданні Ради оборони Києва обговорили, як забезпечити функціонування столиці в умовах постійних російських атак, повідомив міський голова Віталій Кличко. Участь у засіданні взяли військові, представники СБУ, ДСНС та правоохоронних органів. Віталій Кличко закликав усі служби діяти злагоджено, ухвалювати виважені рішення та інформувати людей про реальну ситуацію.
3: Жити, звичайно, жити, як у мирний час, на жаль, не вийде. Об'єктивно, ворог розносить столицю, інфраструктуру, критичну інфраструктуру, логістику, житло, соціальні об'єкти. Ми разом, всіми силами, забезпечуємо життєдіяльність міста під постійними атаками і діємо відповідально реаліям, в яких не всі рішення, давайте будемо відверті, популярні. Тому що йдеться не про звичайний комфорт, йдеться зараз про виживання. Переконаний, що ми вистоїмо, але можемо вистояти виключно спільними зусиллями тих людей, хто живе в місті, тих людей, хто місто любить. І ми все зробимо для того, щоб не були реалізовані плани ворога. Розумінням всіх викликів і готовністю ці виклики долати, по-дорослому долати, а не в рожевих окулярах.
2: Забезпечити міжнародним організаціям доступ до окупованих Олешок, а також надати людям продукти харчування, медикаменти та організувати безпечний шлях для евакуації. З такими вимогами звернулись до Росії постійна рада ОБСЄ. Олешки у гуманітарній блокаді від травня, також окупанти не дозволяють жителям евакуюватися. Днями силам оборони за допомогою дронів вдалося доправити в місто 4 тонни продуктів. Росіяни намагалися знищити БПЛА та відібрати продовольство, але більшість пакунків із їжею таки потрапили до рук людей. Упродовж квітня-травня з Олешок вдалося евакуювати 300 людей. 26 травня рух до міста припинили через погіршення безпекової ситуації, розповіла в етері Суспільного юристка благодійної організації Save Ukraine Мирослава Харченко. Водночас, за її словами, люди намагаються самостійно виходити з Олешок, ризикують життям. За останні три тижні з міста вибралося 67 людей, зокрема, 8 дітей, говорить Мирослава Харченко.
4: Крайній вихід людей відбувся 22 вересня, було 20 людей, успішно, слава Богу, всі живі вийшли. Але це насправді, ну, радше чудо якесь, ніж щось таке стабільне і стале, що відбувається в Олешківському регіоні і в самому місті. Те, що нам розповідають люди, які, наприклад, зараз деякі родини перебувають в нашому центрі. Хлопчик 13 років, він каже, що цей голод, мама, я не забуду ніколи. Дитина зрозуміла, що значить хліб. Люди ці, вони, ну, складають раціон, так от викладають на стіл всі свої продукти, які вони мають, і ділять. Ця родина могла харчуватися лише раз на день. Могли бути зранку чи ввечері якісь груші, яблуки, ще що можна було зібрати з саду, але ми розуміємо, що і ця розкіш скоро закінчиться.
2: У Слов'янську на Донеччині підприємці продовжують працювати навіть під постійними обстрілами. Докладніше у матеріалі Юлії Підголої.
5: Це така, що в мене була мрія до війни. Про таке гарне я і не мріяла, щось мріяла подешевше.
6: Підприємиця зі Слов'янська Олена показує обладнання, яке придбала на грант від обласного центру зайнятості. Установка, каже, дозволить працювати в умовах блекаутів.
5: Ну, для мого магазину це, ну, мабуть, якщо не в режимі економії, а в звичайному, то 2 доби це точно. А якщо економити, то може і 4.
6: Зимова працювати, каже Олена, планує в рідному Слов'янську. Її бізнесу майже 30 років. Полишати власну справу, говорить, не збирається.
5: Це сімейний бізнес. Ми відкрили магазин у 98-му році.
6: Зараз найбільша проблема, каже Олена, доставлення продукції. А ще безпека.
5: Дефіцитів товару нема в Україні. Ну, зовсім можна що угодно, де угодно, в необмеженій кількості. Проблема у доставці. Нова пошта, Укрпошта, перевізники у Слов'янську працюють. І наш район ще вважається таким безпечним відносно там центру города і других районів міста. Але тут такі влучання останнім часом були, що це не дрони, це каби.
6: На випадок погіршення ситуації в Олени є план Б – переїзд до Харкова.
5: Ми всі, як сказати, на чемоданах, з одної сторони. Ну, не збираємось. Я поки що тут. І так, і дівчата.
6: Зараз в Олени працює троє найманих співробітників. А ще, каже, відчуває відповідальність перед покупцями.
5: Подобається те, що праця потрібна. Кожного дня, ну, мабуть, кожен покупець у нас запитує. Ви тут? Ви ще не закриваєтесь? Дівчата кажуть, ну, треба повісити на дверях, що ми не закриваємось. Поки потрібно, поки максимально тут буду.
6: Юлія Підгола, Суспільне новини, Донбас.
2: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо. Дивіться на першому каналі «Суспільне мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне медіа».
1: Погода.
2: У наступні 3 доби без опадів. Температура найближчі ночі в Україні, крім півдня, 1-6. Тепла на поверхні ґрунту, заморозки 0-3 градуси. 5-6 жовтня буде 4-11. Тепла в день 14-21. На півдні до 24 градусів. У Києві в день буде 16-18. Аліна Білилівська, Українське радіо.

0: Jest pierwsza po południu.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Аліна Білилівська. Вітаю. У випуску розкажу про таке. На Одещині російські війська атакували в порту цивільне вантажне судно. Є жертва. Двоє людей постраждали вранці внаслідок удару росіян по північному мосту у Києві. Далі докладніше. На Одещині російські війська атакували в порту цивільне вантажне судно під прапором Ліберії. Загинув моряк, троє поранені. На місці 13 членів екіпажу евакуювали, повідомляє адміністрація морських портів України на своїх інтернет-ресурсах. Двоє людей постраждали вранці внаслідок удару росіян по північному мосту у Києві. Одному медики надали допомогу на місці, другого госпіталізували. Зараз він перебуває на амбулаторному лікуванні, повідомив міський голова Віталій Кличко у телеграмі. На мосту пошкоджено дорожнє полотно та контактна тролейбуса мережа. На місці тривають ремонтні роботи. Рух транспорту через переправу наразі обмежений. Зліво на правий берег працюють три смуги, в зворотньому напрямку одна. Всі смуги відкриють після завершення робіт, повідомляє КМДА. Суспільному вдалося поспілкуватися з очевидцями удару Вікторією та Валентиною. Вони їхали на правий берег Дніпра на автівках. Одна встигла переїхати міст, інша була перед ним.
3: І тут наче вже було світло, але зарево озаріло і повністю ми ще так переглянулися і буквально через секунду вибух прямо за нами. Я бачу в дзеркало, бабусік у нас великий, дзеркало велике, і побачила грибочок чорний. Ну і потім вже розсіялися. Читаємо, Поділ, вибух, була тривога хвилина тому. Який Поділ, якщо це ми відчули на машині, бо машину трупануло, приїхали на Лук'янівку, двері відчинені.
4: Приїхали ми з оптового ринка, не доїжджаємо з Московського моста, пролунав вибух, ми доїжджаємо, і ця картина, що буквально як в 5 хвилинах це зробилося, бо ще малий рух там був, скільки машин, зразу пострадали дві машини, ліфтові побиті. Проте пірвало оці, уламки на асфальті було, і все, і ми так приїхали, потім вже почалися затори.
2: Мешканці окупованих Олешок на Херсонщині намагаються самостійно залишити місто на тлі критичної гуманітарної ситуації. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, опублікувавши у телеграм-каналі відео з людьми на велосипедах і мопедах. Омбудсман заявив, що Україна готова провести евакуацію та запропонував Росії безпечні маршрути, режим тиші й участь у Міжнародного комітету Червоного Хреста. За його словами, російська сторона ці пропозиції відхилила. Майже 3000 кілометрів через Україну, Росію та Білорусь подолало подружжя пенсіонерів, щоб вибратися з тимчасово окупованого села, яке розташоване за 20 кілометрів від Олешок Херсонської області. У дві сумки Анатолій з дружиною зібрали найцінніше та вирушили у Калуш на Івано-Франківщині. Наразі пенсіонери адаптуються на новому місці, дивуються тиші, повним полицям у магазинах та вільному доступі до ліків. Адже, кажуть, за роки життя в окупації вже Підвикли від цього. Кореспондентам Суспільного Анатолій розповів, що в окупації були дуже великі проблеми з медициною. Щоб отримати хоча б якісь медичні послуги, потрібно було проїхати 60 кілометрів. Готувати їжу переважно із продуктів, які самі вирощували, розповідає Анатолій.
5: Та що на городі, то виростили, хватало. Закатки у підвалі ми вже знали, закатали. Якщо возьмемо, то сухарі сушили, бо метелики над головою. І кругом бах приходить, то так і жили. Бах приходив, підвал, все время в діті. Варили їсти в кабиці, якщо зваримо, щоб диму не було. Коли почалась війна, ми отримували українську пенсію на карточки. Міняли на російське, бо там гривна наша не ходить. Так і виживали. Чим далі, тим хуже. Ціни почали рости. Запаси робили, сушили на сухарі, все, що в запасах. Та ж камса, яка копійки стоїть, там 800 рублів. Риби ми практично не бачили, бо там такі ціни. А тут глаза розбігаються, я гляну в магазині, риба, м'ясо, все, що є, ціни приємливі.
1: Новини на Українському радіо.
2: Режисер Андрій Білоус, якого підозрюють у сексуальному насильстві над студентками, вийшов із під варти під заставу. Про це напередодні сповістило у Фейсбуці адвокатське об'єднання, яке захищало його в суді. Нагадаю, колишній керівник молодого театру та викладач університету імені Карпенка Карого Андрій Білоус отримав підозру торік у жовтні. Сам він просив призначити обмеження, не пов'язані із триманням під вартою. За даними слідства, з 2017 року чоловік систематично скляв студенток, зокрема і неповнолітніх, до сексу без добровільної згоди. Кореспондент нам Суспільного підозрюваний казав, не завдавав нікому ні фізичної, ні моральної шкоди. Звинувачення називав замовною кампанією.
6: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно. Пояснюємо зрозуміло.
1: Погода.
2: За даними Укргідрометцентру, завтра в Україні буде без опадів. У західних, північних та Вінницькій областях вночі та вранці місцями туман, вітер змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. Температура вночі 1-6, тепла в Україні, крім півдня та на поверхні ґрунту заморозки 0-3 градуси. На півдні країни 4-9, тепла в день 14-19, в західних областях 11-16 градусів тепла. На Київщині завтра буде без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. Температура вночі 1-6, тепла на поверхні ґрунту заморозки 0-3 градуси. В день 14-19. На цю ж пору столиці 18 градусів. Атмосферний тиск 758 міліметрів. Вологість 49%. Аліна Білолівська, Українське радіо.
7: Суботня імпрезка в радіо Фьорда.

0: Jest druga po południu.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Ліна Білилівська. Вітаю. У випуску розкажу про таке. Від іноземних дипломатичних місій не надходило запитів про плани переїжджати з Києва, кажуть в МЗС. Сили оборони України уразили низку російських військових об'єктів на окупованих територіях та в Росії. Увага! У Києві оголошено повітряну тривогу. Будь ласка, прямуйте в укриття. Двоє людей травмовані унаслідок російського удару по північному мосту у Києві. Одному допомогу надали на місці, іншого доправили до лікарні. Але медики вже відпустили його додому лікуватися амбулаторно. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко у телеграмі. Росіяни влучили по мосту на світанку. За словами мера столиці, пошкоджені дорожнє полотно та контактна тролейбусна мережа. Рух транспорту обмежили. Більше про наслідки атаки Лілія Гончарук розповість.
3: Зараз я біля північного мосту, він сполучає житловий масив Оболонь, це правий берег Києва, з житловим масивом Троєщина, це лівий берег Києва через річку Дніпро. Сьогодні близько 7-ї ранку у місті був оголошений жовтий рівень тривоги. Після цього міський голова повідомив про влучання у північний міст.
4: Також Кличко сказав, російський шахет пошкодив дорогу і контактну тролейбусну мережу. Через 2 години, поки ми були на місці, бачили, як на мосту стояли тролейбуси. Їх з дороги забирали тягачі. А також були пошкоджені автівки.
5: Сюди він прилетів.
4: Вибух пролунав менш ніж за хвилину після сигналу тривоги. Розповіли Суспільному очевидці, які тоді були поблизу.
6: Ми не почули тривогу, не почули. І тут наче вже було світло вже, але зарево озаріло. І повністю ми ще так переглянулися і буквально через секунду вибух прямо за нами. Я бачу в дзеркало.
4: Валентина говорить, вона стояла на світлофорі перед мостом і стався вибух.
7: Малий рух там був. Тут кілька машин, ну, зразу пострадали 2 машини, легкові побиті. Половина шахеда впала в воду, а половина ударилася в кам'яну опору. Не зупинилися, були там на світлофорі. Буквально це 5 хвилин було. То ми могли би бачити цю картину наяву.
3: Ми проїжджали мостом з правого берега на лівий, ми його перетнули буквально за 15 хвилин. Поки ми їхали, бачили, як дехто з людей йшов пішки через міст, або ж інші їхали велосипедами.
4: Третій день росіяни б'ють реактивними шахедами по київських мостах. За останні 2 дні 4 рази вдарили по південному мосту. Окрім машин і громадського транспорту, через нього пролягає зелена гілка метро. Міст досі закритий. Раніше рятувальники повідомляли, що люди використовують міст як укриття, і пояснювали, що під час обстрілу не можна ховатися під мостами та естакадами, оскільки існує ризик того, що конструкція може обвалитися після прямого влучання або потужної вибухової хвилі. Не радять під час тривог бути й біля мостів. Лілія Гончарук і Максим Терещенко, Суспільне новини.
2: Західні дипломати готують резервні плани на випадок подальшого погіршення безпекової ситуації у Києві. Про це написало видання «Guardian» із посиланням на 2 високопоставлених західних дипломатів. Йдеться, зокрема, про можливе переміщення посольств до Львова або Східної Польщі, якщо Росія почне цілеспрямовано атакувати іноземні дипломатичні представництва. За даними видання, дипломати публічно заявляють, що залишатимуться у Києві, оскільки їхній під'їзд може стати для Росії пропагандистською перемогою. Водночас речник МЗС Георгій Тихий у коментарі NV заявив, що від іноземних дипломатичних місій не надходило жодних запитів чи повідомлень про плани переїжджати із Києва. «Guardian» пов'язує підготовку резервних планів із посиленням російських атак на Київ. Видання зазначає, що останніми днями під ударами були, зокрема, школи, лікарні, офіси, дата-центри, енергетична інфраструктура та мости. Сили оборони України уразили низку російських військових об'єктів на окупованих територіях та в Росії. Це відбулося напередодні та у ніч на сьогодні, повідомив Генштаб ЗСУ у Фейсбуці. На Донеччині уражено місце зберігання підготовки та запуск ударних безпілотників, а біля Новочерватова та переправу через річку Мокрі Яли. У Білгородській області Росії уражено пункт управління поблизу Нової та Волжанки та склад матеріально-технічних засобів біля Вознесенівки. Також у районі Громівки на Херсонщині уражена ремонтна база російських військ.
1: Новини на Українському радіо.
2: Сполучені Штати не запроваджуватимуть заборону на експорт дизельного пального. Про це президент Дональд Трамп сказав під час спілкування з пресою. Таку заяву він зробив після того, як країни G7 та їхні партнери погодилися вивільнити до 100 мільйонів барелів аварійних запасів нафти та дизельного пального. У такий спосіб вони мають намір знизити ціни на пальне, які стрімко зростають, говорить Дональд Трамп.
5: Європа має багато дизельного пального. Вони зроблять значний внесок у світові поставки. І ми також. Ми не будемо запроваджувати заборону на експорт. У нас скоро буде багато нафти. Щойно Іран завершить бойові дії. Це не триватиме довго. І тоді ціна на нафту впаде до рівня, який був раніше. Можливо, навіть нижче, ніж на початку мого президентства.
2: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо. Також дивіться на першому каналі «Суспільне мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне медіа».
1: Погода.
2: Завтра в Україні без опадів. У західних, північних, Вінницьких областях вночі та вранці місцями туман. Температура вночі 1-6, тепла в Україні, крім півдня. На поверхні ґрунту заморозки 0-3 градуси. На півдні країни 4-9, тепла в день 14-19. У східних областях 11-16 градусів тепла. На Київщині завтра буде без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. Температура вночі 1-6, тепла. На поверхні ґрунту заморозки 0-3 градуси. В день 14-19 тепла. На цю ж пору у столиці 18 градусів, тиск 758 міліметрів. Аліна Білолівська, Українське радіо.
8: Суботня імпрезка в Радіо Фьорда.

sequence.

0: Jest 3:00 po południu.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Аліна Білилівська. Вітаю. У випуску розкажу про таке. Російські війська атакували сумську громаду безпілотниками. Мешканці окупованих Олешок на Херсонщині намагаються самостійно залишити місто. Далі докладніше. Російські війська атакували сумську громаду безпілотниками типу «Молнія» та «ФПВ». Під ударами опинилися об'єкти інфраструктури та житловий сектор. Як повідомив начальник Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошенко, постраждалих немає. Наразі наслідки атак уточнюють. Двоє людей постраждали вранці внаслідок удару росіян по північному мосту у Києві. Одному медики надали допомогу на місці, другого госпіталізували. Зараз він перебуває на амбулаторному лікуванні, повідомив міський голова Віталій Кличко у телеграмі. На мосту пошкоджене дорожнє полотно та контактна тролейбусна мережа. На місці тривають ремонтні роботи. Суспільному вдалося поспілкуватися з очевидцями удару Вікторією та Валентиною. Вони їхали на правий берег Дніпра на автівках. Одна встигла переїхати міст, інша була перед ним.
3: І тут наче вже було світло, вже, але зарево озаріло і повністю ми ще так переглянулися і буквально через секунду вибух прямо за нами. Я бачу в дзеркало, бабусік у нас великі, дзеркало велике, і побачила грибочок чорний. Ну і потім вже розсіялися. Читаємо, Поділ, вибух, була тривога хвилина тому. Який Поділ, якщо це ми відчули на машині, бо машину трупануло, приїхали на Лук'янівку, двері відчинені.
4: Поїхали ми з оптового ринка, не доїжджаємо з Московського моста, сперва пролунав вибух, ми доїжджаємо, і ця картина, що буквально як в 5 хвилинах це зробилося, бо ще мало малий рух там був, скільки машин, зразу пострадали 2 машини, ліфтові побиті. Троти пірвало оці уламки на асфальті було, і все, і ми так приїхали, потім вже почалися затори.
2: Напередодні на засіданні Ради оборони Києва обговорювали, як забезпечити функціонування столиці в умовах постійних російських атак, повідомив міський голова Віталій Кличко. Участь у засіданні взяли військові, представники СБУ, ДСНС та правоохоронних органів. Віталій Кличко закликав усі служби діяти злагоджено, ухвалювати виважені рішення та інформувати людей про реальну ситуацію.
5: Жити, звичайно, жити як у мирний час, на жаль, не вийде. Об'єктивно. Ворог розносить столицю, інфраструктуру, критичну інфраструктуру, логістику, житло, соціальні об'єкти. Ми разом всіми силами забезпечуємо життєдіяльність міста під постійними атаками і діємо відповідально реаліям, в яких не всі рішення, давайте будемо відверті, популярні. Тому що йдеться не про звичайний комфорт, йдеться зараз про виживання. Переконаний, що ми вистоїмо, але можемо вистояти виключно спільними зусиллями тих людей, хто живе в місті, тих людей, хто місто любить. І ми все зробимо для того, щоб не були реалізовані плани ворога. Розумінням всіх викликів і готовністю ці виклики долати, по-дорослому долати, а не в рожевих окулярах.
2: Мешканці окупованих Олешок на Херсонщині намагаються самостійно залишити місто на тлі критичної гуманітарної ситуації. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, опублікувавши у телеграм-каналі відео з людьми на велосипедах та мопедах. Наголосив, в Олешках бракує їжі, питної води та ліків, а безпечного маршруту для виїзду немає. Водночас у мережі ширяться різні версії щодо мети поїздки людей, зокрема, що вони могли прямувати за продуктами до сусіднього села. Офіційне підтвердження, куди саме і з якою метою вони виїхали, наразі немає. Омбудсман заявив, що Україна готова провести евакуацію та запропонувала Росії безпечні маршрути, режим тиші, а також участь Міжнародного комітету Червоного Хреста. За його словами, росіяни ці пропозиції відхилили. Забезпечити міжнародним організаціям доступ до окупованих Олешок, а також надати людям продукти харчування, медикаменти та організувати безпечний шлях для евакуації. З такими вимогами звернулася до Росії постійна рада ОБСЄ. Олешки у гуманітарній блокаді від травня. Також окупанти не дозволяють жителям евакуюватися. Днями силам оборони за допомогою дронів вдалося доправити в місто 4 тони продуктів. Росіяни намагалися знищити БПЛА та відібрати продовольство. Але більшість пакунків із їжею таки потрапило до рук людей. Упродовж квітня-травня з Олешок вдалося евакуювати 300 людей. 26 травня рух до міста припинили через погіршення безпекової ситуації. Про це розповіла в етері Суспільного юристка благодійної організації Save Ukraine Мирослава Харченко. Водночас, за її словами, люди намагаються самостійно виходити з Олешок, ризикуючи життям. За останні три тижні із міста вибралося 67 людей, зокрема 8 дітей.
1: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно. Пояснюємо зрозуміло. Погода.
2: Завтра в Україні буде без опадів. У західних, північних, Вінницьких областях вночі та вранці місцями туман, вітер змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. Температура вночі 1-6 тепла. В Україні, крім півдня, на поверхні ґрунту заморозки 0-3 градуси. На півдні країни 4-9 тепла, в день 14-19. У східних областях 11-16 градусів тепла. На Київщині завтра буде без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. Температура вночі 1-6 градусів тепла. На поверхні ґрунту заморозки 0-3 градуси, а в день 14-19 із плюсом. На цю ж пору у столиці 18 градусів, тиск 758 міліметрів, вологість 48%. Аліна Білилівська, Українське радіо.
6: Суботня імпрезка в радіо Фьорда.

0: Jest czwarta po południu.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Мої вітання. У студії для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. Унікальну операцію із порятунку бійців провели на Запоріжжі. Ускладнюється ситуація із евакуацією із прибережних громад Херсонщини. Про це та інше далі докладніше. Унікальну дронову операцію із порятунку поранених бійців із бойових позицій провела 5-та окрема штурмова київська бригада на Гуляйпільському напрямку на Запоріжжі. Наземний роботизований комплекс вивіз 4 поранених, повідомив у Фейсбуці 7-й корпус швидкого реагування десантно-штурмових військ ЗСУ. Роботизований комплекс спершу доставив 2 бійців, а після підзарядки ще 2. Повторна місія відбувалася вже у темряві із переднього краю. Через загрозу застосування противником БПЛА по евакуаційній місії наземний дрон довелося супроводжувати мавіками, а небо прикривати перехоплювачами. Поранених спершу передали евакуаційним автомобілям, а згодом шпиталізували. НРК виконують на фронті широкий спектр завдань, що дозволяє значно знизити ризики для життя військовослужбовців. Роботизовані комплекси здатні мінувати територію, евакуювати людей, перевозити зброю, вести розвідку та вогневе ураження, розповів Віталій Суспільного начальник комунікації 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ Володимир Полевий.
3: Наземні роботизовані комплекси зараз стають незамінним інструментом на війні. Загальний тренд до роботизації, він, власне, збільшив кількість роботизованих комплексів, які виконують широчезний спектр задач. Починаючи від бойового застосування, коли вони можуть знаходитись на позиціях, наприклад, вести спостереження за конкретним сектором. НРК не просить води, їсти, йому не треба спати, ходити в туалет. Час від часу йому лише треба поміняти батарею. І вони доволі ефективні в цій ролі, наприклад, як снайпери або як спостерігачі. Також НРК незамінні зараз в плані логістики, тому що, зрештою, він може там потягнути, наприклад, 200 кілограм. 200 кілограм – це більше, ніж може винести якийсь повітряний дрон.
2: Евакуація із прибережних громад Херсонщини стає все складнішою. Волонтери, поліціянти та військовослужбовці щодня ризикують життями, щоб вивести з-під обстрілів хоч кілька людей. Днями під російський обстріл потрапив волонтер Андрій Петухов, який намагався евакуювати людей із Кізомиса. Дрон скинув вибухівку поблизу його автівки. Обійшлося без постраждалих, однак машина була пошкоджена, але нею вдалося виїхати із небезпеки. В етері Суспільного волонтер розповів, що у деякі населені пункти Херсонщини потрапити вже неможливо. Гуманітарна ситуація там дуже складна і подекуди досі залишаються діти.
4: Просто батьки ховають дітей, наражають їх на небезпеку. Вони бояться виїхати, бояться покидати будинок свій. Те, що діти там сидять без води, без світла і під дронами. Ми отак от приїжджали у Станіслав, щоб запропонувати допомогу їм, їх евакуювати і допомогти. Вони сказали, ні, ми нікуди не поїдемо. Ми залишились там, двері не відчинили. В Береславі це теж дуже обстановка накаляє. Там також саме, як і у Олешках, така ж сама ситуація по гуманітарці. Люди теж там п'ють воду в калюжах. Туди заїхати дуже важко.
1: Новини на Українському радіо.
2: Родина третяків із Чернігова продала однокімнатну квартиру та переїхала до села на околицях обласного центру. Там облаштували автономний будинок. Що з цього вийшло, бачила Алла Бєдна.
5: Ганна Третяк показує будинок, який вони з чоловіком придбали у травні 2024 року. До села Старий Білоус сім'я переїхала із Чернігова.
6: Ми продали нашу квартиру в Чернігові і доклали кошти, і придбали будинок тут, тому що в місті набагато дорожче, тут набагато дешевше.
5: Зі слів Ганни, залишати місто вона не боялась. Про досвід переїзду до села розповідає у своєму блозі в Інстаграм.
6: В Чернігові ми приходили з роботи і там лягали на диван і відпочивали в більшості. Або просто йшли кудись там на прогулянку погуляти. То тут ти приходиш і лежати нема часу.
5: Анна Третяк розповідає, у червні 2024-го, коли вони переїхали до будинку, були відключення електроенергії. Тоді подружжя дізналося про кредитування на встановлення сонячних панелей.
6: Що є під 0% панелі на 6 кВт вистачає нам на стиральну машинку, качає воду, світло, холодильник, тобто повністю будинок від сонячних панелей.
5: Кредит, каже Ганна, їм видали на 10 років. За нього сплачують 2 тисячі гривень на місяць.
6: Ми повністю автономні, і це й дає впевненість. Якщо це буде зима, і якщо навіть випаде сніг, то можна відкинути сніжок з панелі, і вони знову генерують світло, і ми повністю незалежні. Особливо, якщо це вдень. Якщо вночі, це одне світло, хоч на трошечки, але з'являється. Батареї добирають навіть не від світла, не від сонця, а з мережі. Вони ж можуть зарядитися з мережі.
5: Ганна каже, опалення в будинку газове. Щоб не залежати від можливих проблем з комунікаціями, встановили ще й дров'яну піч.
6: Ми навіть спробували нагріти воду. Ось сюди просто поставили мисочку, і вода закипіла. Тобто навіть чаю там нагріти, якщо повний блекаут і нема ні газу, нічого, то в принципі також можна приготувати і їсти.
5: Ціна такої печі, зі слів Ганни, 25 тисяч гривень. Стільки ж коштував і димар.
6: І встановлення також 25 тисяч. Ми вирішили пічку ставити всередині будинку, бо вона тоді максимально обігріває всі кімнати.
5: Крім того, ділиться Ганна, вони незалежні від централізованого водопостачання.
6: У нас своя скважина.
5: Алла Бєдна, Суспільне новини, Чернігів.
1: Дивіться «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Головні події дня наживо. Погода.
2: Завтра в Україні без опадів у західних, північних та Вінницькій областях вночі та вранці місцями туман. Температура вночі 1-6 тепла в Україні, крім півдня, на поверхні ґрунту приморозки 0-3 градуси, а в день 14-19 тепла. Ксенія Дворнікова, Українське радіо.
7: Фа – суботня імпрезка в радіо Фьорда.

0: Jest piąta po południu.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Мої вітання у студії. Для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. У Києві посилять захист мостів. Росіяни на світанку ударили по північному мосту у Києві. Є травмовані та пошкодження. В аеропорту Кишинева у Молдові знову оголосили тривогу та евакуюють пасажирів та персонал. Про це та інше далі докладніше. Вибухи пролунали у Києві, повідомляють кореспонденти Суспільного. У столиці оголошували повітряну тривогу через дронову небезпеку. Нині відбій тривоги. У Києві посилять захист мостів від дронів, а також розглядають понтонні переправи та тунель під Дніпром. Зокрема, із наступного тижня планується почати будівництво насипних дамб із понтонними переправами, які мають забезпечити щонайменше половину пропускної спроможності нинішніх мостів. Про це в інтерв'ю Суспільному розповів міністр відновлення інфраструктури та транспорту Микола Калашник. За його словами, понад півмільйона автомобілів щодоби перетинають лівий та правий береги Києва. Мета резервних переправ – зберегти цю пропускну здатність. Двоє людей були травмовані внаслідок російського удару по північному мосту у Києві. Одному постраждалому надали допомогу на місці, а іншого доправили до лікарні, однак лікуватиметься людина вдома. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко у телеграмі. Росіяни влучили по мосту на світанку. За словами мера столиці, пошкоджено дорожнє полотно та контактна тролейбусна мережа. Рух транспорту обмежили. Більше про наслідки атаки Ліля Гончарук розповість.
3: Зараз я біля північного мосту, він сполучає житловий масив Оболонь, це правий берег Києва, з житловим масивом Троєщина, це лівий берег Києва через річку Дніпро. Сьогодні близько 7-ї ранку у місті був оголошений жовтий рівень тривоги. Після цього міський голова повідомив про влучання у північний міст.
4: Також Кличко сказав, російський шахет пошкодив дорогу і контактну тролейбусну мережу. Через 2 години, поки ми були на місці, бачили, як на мосту стояли тролейбуси. Їх з дороги забирали тягачі. А також були пошкоджені автівки.
5: Сюди він прилетів.
4: Вибух пролунав менш ніж за хвилину після сигналу тривоги. Розповіли Суспільному очевидці, які тоді були поблизу.
6: Ми не почули тривогу, не почули. І тут наче вже було світло вже, але зарево озаріло. І повністю ми ще так переглянулися і буквально через секунду вибух прямо за нами. Я бачу в дзеркало.
4: Валентина говорить, вона стояла на світлофорі перед мостом і стався вибух.
7: Малий рух там був. Тут кілька машин, ну, зразу пострадали 2 машини, легкові побиті. Половина шахеда впала в воду, а половина ударилася в кам'яну опору. Не зупинилися, були там на світлофорі. Буквально це 5 хвилин було. То ми могли би бачити цю картину наяву.
3: Ми проїжджали мостом з правого берега на лівий, ми його перетнули буквально за 15 хвилин. Поки ми їхали, бачили, як дехто з людей йшов пішки через міст, або ж інші їхали велосипедами.
4: Третій день росіяни б'ють реактивними шахедами по київських мостах. За останні 2 дні 4 рази вдарили по південному мосту. Окрім машин і громадського транспорту, через нього пролягає зелена гілка метро. Міст досі закритий. Раніше рятувальники повідомляли, що люди використовують міст як укриття і пояснювали, що під час обстрілу не можна ховатися під мостами та естакадами, оскільки існує ризик того, що конструкція може обвалитися після прямого влучання або потужної вибухової хвилі. Не радять під час тривог бути й біля мостів. Ліля Гончарук і Максим Терещенко, Суспільне новини.
1: Новини на Українському радіо.
2: В аеропорту Кишинева знову оголосили тривогу та евакуюють пасажирів і персонал, повідомила прес-служба летовища. Пасажирів виводили із терміналу, а рейси не відправляли. Також сьогодні у Молдові радари Національної армії зафіксували 6 несанкціонованих польотів над країною. 5 із них – 3 ракети та 2 дрони – раніше вибухнули на землі, повідомило видання «Ньюзмейкер». Пишуть, що це вже 6-те порушення повітряного простору Молдови від початку доби. Росія скалює у країнах, де не отримує жорсткої відповіді. Атаки щодо Молдови можуть бути елементом залякування самої країни та сигналом для Європи, сказала у коментарі в етері Суспільного провідна експертка програм безпекових студій «Українська призма» Юлія Каздобіна. На її думку, розвиток ситуації залежатиме від реакції НАТО та західних країн на російські провокації, каже експертка.
5: Це не буде намагання там перейти кордон, да, для того, щоб НАТО мало відповісти в рамках 5 статті. А це все ж таки будуть такі атаки, які будуть допороговими і які будуть дошкуляти європейським країнам, будуть демонструвати те, що їх уряди не здатні відповідати. І разом з тим це буде супроводжуватися інформаційною кампанією про те, що ці країни карають за те, що вони допомагають Україні. Тобто, швидше за все, ми можемо очікувати такого типу розвиток подій.
1: Дивіться «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Головні події дня наживо.
2: Погода. Завтра в Україні синоптики прогнозують погоду без опадів. У західних, північних та Вінницькій областях вночі та вранці місцями туман. Температура вночі 1-6 тепла. В Україні, крім півдня, на поверхні ґрунту приморозки 0-3 градуси. На півдні країни 4-9 тепла, а вдень 14-19 градусів. У східних областях 11-16 тепла. На Київщині завтра без опадів, вночі та вранці місцями туман. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. Температура вночі 1-6 тепла, на поверхні ґрунту приморозки 0-3 градуси, а вдень 14-19 тепла. Зараз у Києві плюс 16. Ксенія Дворнікова, Українське радіо, залишайтеся з нами.
8: Фа – суботня імпрезка в радіо Фьорда.

0: Jest 18:00.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Мої вітання у студії. Для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. Росіяни ударили по Кіровоградщині, загинув чоловік. В українських вишах запровадили обов'язковий курс «Основи національного спротиву». Про це та інше далі докладніше. Чоловік загинув, жінка була травмована у Гайвороні на Кіровоградщині внаслідок російської атаки. Дрон упав на проїжджу частину, повідомив у телеграмі начальник обласної військової адміністрації Андрій Райкович. Жінку шпиталізували, а на місці падіння уламків зайнялася пожежа. Горіла трава, вогонь вже приборкали. На північному мосту Києва внаслідок ранкової російської атаки пошкоджено дорожнє полотно та контактна тролейбусна мережа. Рух мостом із лівого на правий берег наразі обмежений. Із лівого на правий берег працюють 3 смуги. Із правого на лівий – 1 смуга, повідомила Київська міська державна адміністрація у телеграмі. Після завершення ремонтних робіт рух відновлять. Напередодні на засіданні Ради оборони Києва обговорювали, як забезпечити функціонування столиці в умовах постійних російських атак, повідомив міський голова Віталій Кличко.
3: Жити, звичайно, жити як у мирний час, на жаль, не вийде. Об'єктивно, ворог розносить столицю, інфраструктуру, критичну інфраструктуру, логістику, житло, соціальні об'єкти. Ми разом всіми силами забезпечуємо життєдіяльність міста під постійними атаками і діємо відповідально реаліям, в яких не всі рішення, давайте будемо відверто, популярні. Тому що йдеться не про звичайний комфорт, йдеться зараз про виживання. Переконаний, що ми вистоїмо.
1: Новини на Українському радіо.
2: В українських вишах запровадили обов'язковий курс «Основи національного спротиву». Програма передбачає теоретичну та практичну підготовку. Зокрема, студенти мають опанувати навички поводження зі стрілецькою зброєю, стрільби, мінної безпеки та надання домедичної допомоги. Про це в еталі Суспільного повідомив генеральний директор Директорату вищої освіти та освіти для дорослих Міністерства освіти Олег Шаров.
4: Звичайно, можуть відмовитися від того, що стосується практичної частини роботи зі зброєю. Найчастіше це буде пов'язано з релігійними переконаннями і відповідними нормативними документами передбачено, що може бути замість того. Але те, що стосується теоретичної частини, це є обов'язковим. Вибачте, це питання не стільки того, що самому робити, стільки того, як самому вижити в умовах війни. Але, звичайно, будь-який підсумковий контроль в закладі вищої освіти студент складає. Якщо не склав, не успішно склав, має можливість перескласти. Якщо він врешті-решт не перескладає, і з будь-який залік, будь-який екзамен з будь-якої обов'язкової дисципліни, чи навіть вибіркової дисципліни, це врешті-решт може закінчитися відрахуванням.
2: Зміни до закону про освіту внесли до Верховної Ради народні депутати України. Потенційно він має допомогти Україні розблокувати відкриття переговорних кластерів на шляху до вступу в Євросоюз. Про це повідомив у телеграмі народний депутат, голова освітнього комітету Верховної Ради Сергій Бабак. Розширення прав національних меншин вимагає від України Угорщина. Міністерка закордонних справ країни Аніта Орбан у соцмережі X написала, що над законопроєктом кілька тижнів працювали угорські та українські експерти. Із подробицями Валерія Пашко.
5: Міністерка закордонних справ Аніта Орбан і прем'єр-міністр Петр Мадяр привітали внесення до парламенту законопроєкту щодо освіти. І сама Аніта Орбан написала, що за 10 років прем'єрства Орбана не вдавалося досягнути такого прогресу, якого змогли досягти команда вже, скажімо, нової влади. Ну і почуємо її цитату.
6: Ми вітаємо цей крок, якому передували двосторонні угорсько-українські фахові переговори, що тривали протягом останніх тижнів, а також консультації з представниками угорської громади Закарпаття. Ухвалення цього законопроєкту може зміцнити правові гарантії освіти угорською мовою та мережі навчальних закладів.
5: Кілька основних змін. Йдеться про те, що діти, які навчаються у закладі із нацменшинами, зможуть на перервах так само говорити мовою нацменшини. Йдеться тільки про мови європейської Європейського Союзу, звичайно, про російську не може йтися. Якщо більше ніж 50% дітей навчаються мовою нацменшини, то заклад може отримати відповідний статус такого навчального закладу із мовою, власне, національної меншини. Ну і якщо батьки більше ніж 2/3 учнів у класі захочуть, щоб кількість предметів навчання українською мовою розширилася, вони можуть відповідно написати, скажімо, заяву чи то прохання до керівництва і змінити це питання. Так само може розширитися кількість предметів саме не угорською, а саме українською. Скажу, за моєю інформацією, Угорщина теж пішла на досить велику кількість компромісів, тому що раніше, зокрема за прем'єрства Орбана, були такі вимоги, на які Україна просто не могла піти. Ну і почуємо представника профільного комітету.
7: Українська була і залишається державною мовою освітнього процесу. Законопроєкт цього не змінює. Водночас він чіткіше визначає, як поряд із державною мовою можуть використовуватися мови корінних народів України та національних меншин, які є офіційними мовами ЄС.
5: Тож тепер все залежить від нардепів, чи вони ухвалять цей законопроєкт, і уже тоді, і наймовірніше, Угорщина зможе розблокувати процес вступу України до ЄС, відкриття кластерів.
8: Дивіться «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Головні події дня наживо.
9: Погода.
2: Завтра в Україні без опадів у західних, північних та Вінницькій областях вночі та вранці місцями туман. Температура вночі 1-6 тепла в Україні, крім півдня. На поверхні ґрунту приморозки 0-3 градуси, а на півдні країни 4-9 тепла. Вдень 14-19, а у східних областях 11-16 градусів тепла. Зараз у Києві плюс 15. Ксенія Дворнікова, Українське радіо.
10: Суботня імпрезка в радіо Фьорда.

0: Jest 19.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Мої вітання у студії. Для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. Росіяни ударили по Одесі. Аграрії навесні можуть зіткнутися із нестачею коштів. У Дії до завтра не працюватимуть послуги, пов'язані з єдиною інформаційною базою даних про внутрішньо переміщених осіб. Про це та інше далі докладніше. Росіяни ввечері ударили по Одесі, повідомив очільник міської військової адміністрації Сергій Лисак у телеграмі. Додав, що пошкоджено інфраструктуру, однак інших подробиць наразі не повідомив. Українським аграріям вистачить коштів до нового року, а навесні вони можуть зіткнутися із гострою нестачею фінансів через блокування чорноморського експорту. Про це виданню Bloomberg розповів міністр аграрної політики України Тарас Висоцький. З його слів, російська сторона відкинула всі варіанти зернової угоди, яка могла б дозволити відновити вивезення агропродукції Чорним морем. Київ отримав відповідну інформацію від країн, які намагалися налагодити діалог із Москвою, сказав міністр. Наразі Україна може вивозити близько 45% необхідного обсягу сільгосппродукції. Наразі найбільш збитковою для експорту нині є зернова група агропродукції. Склади товаровиробників переповнені зерновими. Найважча ситуація в аграріїв на прифронтових територіях, розповів етері Суспільного заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук.
3: Не буде грошей, вони не будуть сіятись. Осіння кампанія вже почалась, вона не йде такими великими темпами, як хотілося. Чому? Тому що не вистачає фінансових спроможностей. І я думаю, що ми будемо відчувати дуже сильну нестачу з посівом озимих культур. На сьогоднішній день приблизно це може сягати більше 1 мільйона гектарів землі, які не будуть використані. Але по факту ми бачимо по Україні не дуже великий відсоток тих, хто поспішає це робити. А чому не поспішають робити? Тому що грошей немає для того, щоб ці роботи проводити. А другий момент, немає потім на перспективу, де продавати, тому що порти заблоковані.
2: Одну із 10 амбулаторій Центру первинної медико-санітарної допомоги Слов'янська релокували до Вінниці. Решта 9 продовжують приймати пацієнтів у Слов'янську, попри щоденні обстріли. Медики перевезли із собою обладнання, ліки та меблі, а приміщення у Вінниці відремонтували коштом Слов'янської громади. Нині там працюють 7 людей. Як облаштувалася амбулаторія, розповість Ольга Антохова.
4: Аналізатори крові, автоклав для стерилізації інструментів, холодильне обладнання, яке працює без електропостачання впродовж 55 годин, ліки та меблі. Одну з 10 амбулаторій Центру первинної медико-санітарної допомоги Слов'янська перевезли до Вінниці цьогоріч у березні. Заступниця директора закладу з охорони дитинства та материнства Ольга Торгіна каже, через постійні обстріли змушені були вдруге релокуватися. У 2022 році вимушено виїздили зі Святогірська, яке купувала РФ, до Слов'янська. Приміщення релокованої амбулаторії у Вінниці орендують. Ремонт, розповідає Ольга Торгіна, зробили коштом Слов'янської громади.
5: Для того, щоб пристосувати під медичне приміщення. Меблі, обладнання – це все привезено, все наше.
4: Працюють в амбулаторії 7 людей. Усі внутрішньо переміщені особи. Наталя Моргун родом із Донецька. Каже, з 2014 року теж двічі переїжджала через війну. Спершу до Слов'янська, а тепер до Вінниці. Прийом пацієнтів почали 2 тижні тому.
6: Кожного дня підписуємо декларації тих пацієнтів, яких лікарі звільнилися, виїхали або щось трапилось. Підписуємо декларації, приймаємо їх, реєструємо, надаємо допомогу, якщо треба.
4: До своєї сімейної лікарки записалась Наталя зі Слов'янська. До Вінниці разом із дітьми виїхала декілька місяців тому. Каже, радіє, що може отримувати медичну допомогу у фахівця, якого добре знає.
7: Тут свої лікарі, нагадує про своє місто. Тут дуже комфортно, зручно знайти.
4: Амбулаторія працює щодня, окрім неділі, розповідає Ольга Торгіна. Тут надають послуги первинної медичної допомоги.
5: Огляд, лікування, виписка рецептів, направлення, робимо щеплення, якісь маніпуляції, забор крові, все робимо. І холестерин, і сахар, тобто все, що приписано договором з НСЗУ, все це робиться.
4: У Вінниці, за словами Ольги Торгіної, нині живуть близько 4000 внутрішньо переміщених осіб зі Слов'янської громади. Втім, послуги надають і місцевим. За 2 тижні роботи, каже Ольга Торгіна, допомогу надали 61 пацієнту. Ольга Антохова, Суспільне новини, Вінниця.
2: Троє людей постраждали на Дніпропетровщині внаслідок ударів росіян, повідомив у телеграмі очільник ОВА Олександр Ганджа. Противник здійснив понад 40 ударів по області. Понівечено інфраструктуру, багатоквартирний будинок, крамниці, будівельний магазин, господарську споруду та автівки. Надзвичайники ліквідували усі пожежі, що виникли внаслідок російських обстрілів.
1: Новини на Українському радіо.
2: У застосунку «Дія» через технічні роботи до 4 жовтня не працюватимуть послуги, пов'язані з єдиною інформаційною базою даних про внутрішньо переміщених осіб. Про це йдеться на сайті застосунку. Тимчасово неможливо отримати чи скасувати статус, змінити адресу фактичного проживання, а також скористатися категорією А1.1 – вимушене внутрішнє переміщення. Не працює і комплексна послуга для ВПО, яка дозволяє отримати довідку та змінити місце реєстрації. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
1: Погода.
2: Завтра в Україні без опадів, у західних, північних та Вінницькій областях вночі та вранці місцями туман. Температура вночі 1-6 тепла. В Україні, крім півдня, на поверхні ґрунту приморозки 0-3 градуси. На півдні країни 4-9 тепла, вдень 14-19. У східних областях 11-16 тепла. На Київщині завтра без опадів, вночі та вранці місцями туман. Зараз у Києві плюс 13. Ксенія Дворнікова, Українське радіо.
0: Суботня імпрезка в радіо Фьорда.

0: Jest 9 wieczorem.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Мої вітання у студії. Для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. Україна посилить атаки на російські нафтопереробні заводи. 3 ракети та 2 безпілотники потрапили на територію Молдови. Про це та інше далі докладніше. Україна значно посилить атаки на російські нафтопереробні заводи, щоб відповісти на удари противника по Україні, зокрема по мостах у Києві. Про це сказав в інтерв'ю Reuters президент Володимир Зеленський. За даними української розвідки, Кремль готує нову тактику повітряних ударів напередодні зими. Наразі в Україні не бачать готовності Путіна до припинення вогню чи домовленостей щодо ударів в енергетичній інфраструктурі, говорить президент Володимир Зеленський.
3: Ми повинні відповісти будь-яким можливим способом. На їхні атаки на нашу енергетику ми повинні відповісти атаками на їхню енергетику. Перш за все, це нафтопереробні заводи та інші об'єкти, які дають їм гроші на цю війну. Але ми, звичайно, не будемо відповідати так само, як і вони, ударами по цивільних об'єктах. Ми не можемо цього робити, тому що ми інші люди, або принаймні, ми люди. Ми бачили документи і знаємо, що вони дозволяють атакувати інфраструктуру, логістику і особливо завдавати ударів у містах, селах, усюди. Це дороги, школи, лікарні, щоб тиснути на людей, щоб вони покинули столицю, покинули різні міста. Це мета операції.
2: Також президент Зеленський повідомив, що Україна працює над новою балістичною ракетою FP-9 із дальністю польоту 850 кілометрів, і вона здатна досягти Москви. Її розробка має бути готова вже цієї осені. Нагадаю, що нещодавно Зеленський повідомив про успішне випробування у бойових умовах української балістичної ракети FP-7. 3 ракети та 2 безпілотники потрапили вранці на територію Молдови. За інформацією місцевої поліції, вибухи та уламки літальних апаратів зафіксували у 4 районах країни. Зокрема, поблизу села Крокмаз дрон упав на виноградник, зайнялася суха трава. Пошкоджено вікно будинку, загиблих і постраждалих внаслідок цього інциденту немає. Міністерство закордонних справ Молдови вдруге за 3 дні викликало посла Росії та вручило йому ноту протесту. У Кишиневі заявили, що лише за останній тиждень повітряний простір країни порушували понад 10 разів. За даними влади, від початку повномасштабної війни над Молдовою пролетіли близько 90 російських ракет та безпілотників, передає Радіо Свобода. Росія ескалює в країнах, де не отримає жорсткої відповіді. Атаки щодо Молдови можуть бути елементом залякування самої країни та сигналом для Європи, сказала у коментарі в етері Суспільного провідна експертка програм безпекових студій «Українська призма» Юлія Каздобіна.
4: Це не буде намагання там перейти кордон, да, для того, щоб НАТО мало відповісти в рамках 5 статті. А це все ж таки будуть такі атаки, які будуть допороговими і які будуть дошкуляти європейським країнам, будуть демонструвати те, що їх уряди не здатні відповідати. І разом з тим це буде супроводжуватися інформаційною кампанією про те, що ці країни карають за те, що вони допомагають Україні. Тобто, швидше за все, ми можемо очікувати такого типу розвиток подій.
1: Новини на Українському радіо.
2: Одяг, аксесуари, книги та декор продавали волонтери на 11-му осінньому гаражному розпродажі у Черкасах. Кошти збирали на ремонт техніки для 710-ї окремої бригади охорони. Що купували відвідувачі, дізнавалася Дар'я Соколова.
5: У своїй ядці волонтерка Алюна Плодиста продає прикраси ручної роботи. До розпродажу, каже, долучається 2-й рік поспіль.
6: Минулого разу добре вдалося продати, досить добре. Дуже сподобалася атмосфера, дуже сподобались люди, які тут працюють. Дуже подобаються майстри, їхні вироби. І класно, що у нас є такий творчий ком'юніті.
5: Відвідувачка Даша Коганова на цьогорічний розпродаж передала власні речі та книги. А сьогодні прийшла придбати щось нове і собі.
6: Тут у мене вже і час.
7: картошка, і 3 томи манги, і це я тільки зайшла.
5: Найпопулярніша локація з книгами, розповідає волонтер Іван Манзенко. Омріяну книгу, каже, знайшла і відвідувачка Валерія Бондар.
7: Далі планую ще подивитися якісь прикраси, свічечки і всяке таке для дому цікаве.
5: Оплатити товар можна за QR-кодом на доброчинну банку або ж готівкою, яку потім спрямують на потреби 710-ї окремої бригади охорони, розповідає волонтерка Діана Олійник.
8: Ми сьогодні продаємо дуже-дуже-дуже багато речей, які принесли і відправили поштою як жителі міста Черкас, так і жителі всієї України. Сьогодні тут можна придбати безліч всього, від пазлів до книжок, до різних брендових речей, до різних речей, які вже були у людей, які вони носили.
5: Окрім вживаних речей, тут купують і речі та прикраси, які виробники продають самостійно, розповідає співорганізаторка розпродажу Анастасія Михайлович. Аби допомогти зібрати кошти, до події щороку долучаються майстри з різних міст України. Влітку, додає, зібрали 318 тисяч. Тоді їх передали на потреби 1-го батальйону спеціального призначення. Скільки зберуть цього разу, рахуватимуть по завершенню події. Дар'я Соколова, Суспільне новини, Черкаси.
2: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
1: Погода.
2: Завтра в Україні без опадів, у західних, північних та Вінницькій областях вночі та вранці місцями туман. Температура вночі 1-6 тепла. В Україні, крім півдня, на поверхні ґрунту приморозки 0-3 градуси. На півдні країни 4-9 тепла, а вдень 14-19 градусів. У східних областях 11-16 тепла. Зараз у Києві плюс 12. Ксенія Дворнікова, Українське радіо.
9: Суботня імпрезка в радіо Фьорда. Фьорда.

0: Jest 22.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: З випуском новин у студії Віта Зеленецька. Вітаю. Коротко про головне. На цю годину операція «Вівальді» дуже успішна, але вона ще не завершена. Росіяни атакували Київ дронами. Через падіння уламків горить приватний будинок. Про це та інше далі докладніше. Операція «Вівальді» дуже успішна, але вона ще не завершена. Станом на сьогодні деокуповано 125-140 квадратних кілометрів площі, розповів в інтерв'ю Reuters президент України Володимир Зеленський. За його словами, кількість загиблих і поранених росіян за останні 2-3 місяці зросла. Якщо на початку року їхні втрати становили 30-32 тисячі осіб на місяць, то зараз йдеться про 42 тисячі втрат на місяць, сказав Зеленський. За його словами, українські втрати під час наступу у кілька разів менші. Нагадаю, операцію «Вівальді» Сили оборони проводять на півночі Донеччини у районі Лимана. Її мета – ліквідація російського плацдарму, розгром сил 20-ї та 25-ї армії Росії, порушення їхньої логістики та захист Лимана. Третій армійський корпус показав третій сезон операції «Вівальді». За три сезони українські військові взяли у полон 250 росіян. Сьогодні ввечері Росія вкотре атакувала українську столицю безпілотниками. У Голосіївському районі Києва через падіння уламків сталася пожежа у приватному житловому будинку. Про це у своєму телеграм-каналі написав мер міста Віталій Кличко. Інформація про постраждалих уточнюється. У Києві можуть діяти приховані радіоретранслятори для прямого онлайн-коригування ударів російських дронів. Саме вони допомагають окупантам точно бити по мостах та вираховувати місця розміщення засобів ППО. Про це у Фейсбуці написав радник президента з питань розвитку технологій Сергій Безкреснов на псевдофлеш. За його словами, саме такі ретранслятори допомогли росіянам прицільно ударити безпілотником по будівлі Служби безпеки на початку вересня. У столиці може бути від 1 до 3 таких пристроїв. Їх важко знайти, але потрібно, оскільки без знешкодження цих передавачів РЕБ у столиці не матиме повної ефективності, написав Сергій Безкреснов. Про специфіку роботи радіоретрансляторів, які використовують росіяни в етері Суспільного, розповів керівник Центру підготовки операторів БПЛА «Крук» Віктор Таран.
3: Для того, щоб керувати дронами, у вас є два канали – це відео та управління. Оскільки фізику вже хто не відміняв, да, тобто для того, щоб вам управляти на відстані дроном, у вас є певні обмеженості. Тому дрони раніше літали на автоматичному системі наведення. До речі, так само літають наші дрони. Тобто ми їх запустили, дали систему координат, і вони полетіли там на 700, 800, 1000, 1200 кілометрів. Да, вони полетіли. І ми вже не керуємо. А є система меж-мереж, які передбачають, що ми створюємо в повітрі через дрони та через ретранслятори постійно діючу мережу, яка дозволяє цими дронами керувати в режимі реального часу, тому що оператори, які знаходяться або на тимчасово окупованій території, або в Росії, вони отримують систему контролю і можуть далі дронами керувати.
2: У Харкові через посилення російських ударів закуповують додаткові модульні укриття. Про це в ефірі телемарафону повідомив міський голова Ігор Терехов. Одне з нових укриттів уже з'явилося біля зупинки громадського транспорту у 5 хатках, які, за словами мера, регулярно перебувають під атаками FPV-дронів.
4: Стосується укриттів, ми додатково закуповуємо укриття, проводимо тендер на закупівлю цих укриттів. Зараз ми закупили вже 3 укриття, на виході ще кілька укриттів, які ми будемо розташовувати по місту Харкова. В зв'язку з чим ми це зробимо? З тим, що дійсно нарощуються удари.
2: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
1: Погода.
2: Завтра в Україні без опадів, у західних, північних та Вінницькій областях вночі та вранці місцями туман. Температура вночі від 1 до 6 тепла. День від плюс 14 до плюс 19, у східних областях від плюс 11 до плюс 16. На Київщині завтра без опадів, вночі та вранці місцями туман. Температура вночі 1-6 тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-3 градуси, в день 14-19 тепла. Віта Зеленецька, Українське радіо. Дякую, що ви з нами.
1: Українське радіо. суспільний мов.
5: Суботня імпрезка в радіо Фьорда.

0: Jest 11 wieczorem.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: 4 жовтня, неділя, з випуском новин у студії Віта Зеленецька. Вітаю. Цієї осені Україна матиме балістичну ракету, яка здатна досягти Москви. На фронті зафіксовано 167 боєзіткнень. Студенти українських вишів вивчатимуть стрільбу, мінну безпеку та домедичну допомогу. Далі докладніше. Україна працює над новою балістичною ракетою FP-9 збільшеної дальності. Її розробка має бути готова уже цієї осені. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Reuters. FP-9 має стати далекобійнішою версією української ракети FP-7, дальність якої близько 200 кілометрів. Нова FP-9 розрахована на значно більшу дальність, достатню для ураження цілей у районі Москви. Водночас Зеленський зазначив, що про масштабне застосування українських балістичних ракет залежить не лише від України, оскільки для їх виробництва потрібні окремі компоненти з інших країн. Від початку доби 3 жовтня на фронті відбулося 167 бойових зіткнень, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у соцмережі Facebook. Більшість зіткнень зафіксована на Донеччині, на Костянтинівському та Покровському напрямках. Зокрема, на Костянтинівському сили оборони відбили 12 російських штурмів у районах Костянтинівки, Новоселівки, Кіндратівки та Іванопілля. На Покровському напрямку відбито 19 атак. Там росіяни намагалися просунутися у районах 12 населених пунктів. Бої продовжуються. Активні бойові дії відбувалися і на Північно-Слобожанському, Південно-Слобожанському, Куп'янському, Лиманському, Слов'янському, Краматорському, Олександрівському та Гуляйпільському напрямках, передає Генштаб ЗСУ. В українських вишах запровадили обов'язковий курс «Основи національного спротиву». Програма передбачає теоретичну та практичну підготовку. Зокрема, студенти мають опанувати навички поводження зі стрілецькою зброєю, стрільби мінної безпеки та надання домедичної допомоги. Про це в етері Суспільного повідомив генеральний директор Директорату вищої освіти та освіти для дорослих Міністерства освіти і науки України Олег Шаров.
3: Звичайно, можуть відмовитися від того, що стосується практичної частини роботи зі зброєю. Найчастіше це буде пов'язано з релігійними переконаннями і відповідними нормативними документами передбачено, що може бути замість того. Але те, що стосується теоретичної частини, це є обов'язковим. Вибачте, це питання не стільки того, що самому робити, стільки того, як самому вижити в умовах війни. Але, звичайно, будь-який підсумковий контроль в закладі вищої освіти студент складає. Якщо не склав, не успішно склав, має можливість перескласти. Якщо він врешті-решт не перескладає, і з будь-який залік, будь-який екзамен з будь-якої обов'язкової дисципліни, чи навіть вибіркової дисципліни, це врешті-решт може закінчитися відрахуванням.
1: Новини на Українському радіо.
2: Країни Великої Сімки погодились випустити 100 мільйонів барелів нафти та дизельного палива з резервних запасів. Про це у соцмережі X написав президент Франції Еммануель Макрон після термінової онлайн-зустрічі лідерів G7. Він зазначив, що сировину та дизель випускатимуть протягом 4 місяців під координацією Міжнародного енергетичного агентства. Мета рішення – збільшити пропозицію палива та сприяти зниженню цін.
4: Ці заходи розпочнуться з надання пріоритету дизельному пальному. Ми домовилися, що між членами Великої Сімки не буде жодних обмежень чи заборон на експорт, а отже буде забезпечуватися координація та співпраця без заборон на експорт будь-якої категорії продукції. Це також дуже важливий момент, оскільки на ринку поширювалися чутки, які сьогодні сприяли зростанню цін.
2: Підсумковий випуск «Суспільної новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільник.Медіа».
1: Погода.
2: Сьогодні в Україні без опадів, у західних, північних та Вінницьких областях вночі та вранці місцями туман. Температура вночі від 1 до 6 тепла. В Україні, крім півдня, на поверхні ґрунту заморозки 0,3 градуси. На півдні країни 4,9 тепла. В день від плюс 14 до плюс 19. У східних областях від плюс 11 до плюс 16. На Київщині сьогодні без опадів. Температура вночі 1,6 тепла. На поверхні ґрунту заморозки 0,3 градуси. В день 14-19 тепла. Зараз у столиці України плюс 11. Віта Зеленецька, Українське радіо. Дякую, що ви з нами.
5: Трва суботня імпрезка в радіо Фьорда.

0: Jest północ.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Віта Зеленецька. Вітаю. У цьому випуску повідомимо про таке. Командувач сил безпілотних систем ЗСУ закликав українців готуватися до тривалої війни. МЗС Молдови викликало посла Росії через російські дрони і ракети у повітряному просторі країни. У столиці нагородили найкращих вчителів 2026 року. Далі докладніше. Командувач сил безпілотних систем Збройних сил України Роберт Броуді закликав українців не розраховувати на швидке припинення вогню та готуватися до тривалої війни. Про це він написав у Фейсбуці. За його словами, Росія продовжує ескалацію та використовує можливості для ударів по українському тилу. Броуді зазначив, що сили оборони працюють над протидією російським атакам, однак для цього потрібен час. Три ракети та два безпілотники потрапили напередодні уранці на територію Молдови. За інформацією поліції, вибухи та уламки літальних апаратів зафіксували у 4 районах країни. Загиблих і постраждалих немає. МЗС Молдови вдруге за 3 дні викликало посла Росії та вручило йому ноту протесту. У Кишиневі заявили, що лише за останній тиждень повітряний простір країни порушували понад 10 разів. За даними влади, від початку повномасштабної війни над Молдовою пролетіло близько 90 російських ракет і безпілотників, передає Радіо Свобода.
1: Новини на Українському радіо.
2: У столиці нагородили найкращих вчителів 2026 року за версією премії Global Teachers Prize Ukraine. Її вручають 10-й рік поспіль. Організатор – громадська спілка «Освіторія». Мета – підняти престиж педагогічної професії. Найкращий вчитель року отримує 1 мільйон гривень премії. Хто ж став переможцем? Наша колега Анна Москаль розкаже.
3: Олександр Чучаєв – учитель з історії України. Цьогоріч він став переможцем у номінації «Вчитель-захисник» премії Global Teacher Prize Ukraine. Адже 25 лютого 2022 року чоловік приєднався до лав Збройних сил України. До цього був директором та викладав в одній з шкіл Кіровоградщини.
4: У мене найкращі учні, класні учні, різні учні, тому що я спочатку працював в сільській школі 3 роки. Я прийшов, моя задача була їх вивести за межі школи, тобто показати життя поза межами стін школи. Я їх возив на різноманітні конкурси, вчив говорити, публічні виступи. Ми приїжджали до Києва на міжнародні конференції, де там були тоді з Польщі, з Німеччини представники. І діти з села, вони такі, о, нічого собі, ми можемо.
3: Найкращою вчителькою України члени журі визнали Світлану Меркулову з Ірпеня. Вона викладає англійську мову.
5: Я ще цього до кінця не усвідомлюю, тому що я справді вважаю, що цієї перемоги достоїн кожен український вчитель. Але почуття зараз просто розривають. Мені потрібен якийсь час на усвідомлення.
3: Своїм найбільшим результатом називає те, що її учні, виїжджаючи за кордон, можуть вільно спілкуватися англійською.
5: Виходить так, що зазвичай вони відгукуються вже коли закінчать школу, тому що вони тоді насправді здатні оцінити те, що було вкладено, коли вони вільно спілкуються за кордоном. Коли батьки кажуть, що коли виїжджали за кордон, діти витягували все, тому що знали мову.
3: Премію Global Teacher Prize Ukraine в Україні вручають уже 10-й рік поспіль. Цьогоріч українці надіслали близько 3000 заявок. Анна Москаль та Лариса Дудченко. Суспільне новини.
1: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно. Пояснюємо зрозуміло. Погода.
2: Сьогодні в Україні без опадів, у західних, північних та Вінницьких областях вночі та вранці місцями туман. Температура вночі від 1 до 6 тепла, в день від плюс 14 до плюс 19, у східних областях від плюс 11 до плюс 16. На Київщині сьогодні без опадів, вночі та вранці місцями туман, вітер змінних напрямків 3-8 метрів за секунду, температура вночі 1-6 тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-3 градуси, в день 14-19 тепла. Зараз у столиці України плюс 11. Віта Зеленецька, Українське радіо. Дякую, що ви з нами.
0: Фіорда. Запрошуємо послухати музику, підібрану спеціально для вас.

Відвідати чи замовити пісню запрошуємо на наш сайт radiofjorda.pl. Також запрошуємо до нашої гостьової книги. Якщо залишиш запис, нам буде дуже приємно. А якщо текстова форма тобі менше подобається, просто зателефонуй нам. Поговоримо в ефірі. Можеш також надіслати привітання та замовити пісню телефоном. Номер для привітань 123-121-005. Номер до студії 124-447-301. Чекаємо на зв'язок з вами. Фьорда.

Відвідати чи замовити пісню запрошуємо на наш сайт radiofjorda.pl. Також запрошуємо до нашої гостьової книги. Якщо залишиш запис, нам буде дуже приємно. А якщо текстова форма тобі менше подобається, просто зателефонуй нам. Поговоримо в ефірі. Можеш також надіслати привітання та замовити пісню телефоном. Номер для привітань 123-121-005. Номер до студії 124-447-301. Чекаємо на зв'язок з вами. Фьорда.

0: Jest pierwsza w nocy.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії для вас працює Віта Зеленецька. Вітаю у цьому випуску. Від початку повномасштабного вторгнення Україна знешкодила понад 130 мін у Чорному морі. У дії тимчасово призупинили частину послуг для ВПО. Про це та інше далі докладніше. Від початку повномасштабного вторгнення у Чорному морі нейтралізовано 161 морську міну. Про це йдеться на сайті Міністерства оборони Румунії, передає Суспільне. Найбільшу кількість морських мін, 133, нейтралізувала Україна. Туреччина знешкодила 11 мін, Болгарія – 6, Грузія та Росія – по одній. Оновлена статистика, яку відновило відомство, оприлюднило на офіційному сайті, охоплює виключно економічні зони чорноморських країн. У дії через технічні роботи до 4 жовтня не працюватимуть послуги, пов'язані з єдиною інформаційною базою даних про внутрішньо переміщених осіб. Про це йдеться на сайті застосунку. Тимчасово неможливо отримати чи скасувати статус, змінити адресу фактичного проживання, а також скористатися категорією А1.1 вимушене внутрішнє переміщення. Не працює комплексна послуга для ВПО, яка дозволяє отримати довідку та змінити місце реєстрації. Під обмеження потрапили також послуги, пов'язані з житлом і фінансами. Окремо на час робіт вимкнули комплексну послугу для захисників та їхніх родин.
1: Новини на Українському радіо.
2: Одну з 10 амбулаторій Центру первинної медико-санітарної допомоги Слов'янська рекулували до Вінниці. Решта 9 продовжують приймати пацієнтів у Слов'янську. Як облаштувалася амбулаторія – у сюжеті Ольги Антохової.
3: Аналізатори крові, автоклав для стерилізації інструментів, холодильне обладнання, яке працює без електропостачання впродовж 55 годин, ліки та меблі. Одну з 10 амбулаторій Центру первинної медико-санітарної допомоги Слов'янська перевезли до Вінниці цьогоріч у березні. Заступниця директора закладу з охорони дитинства та материнства Ольга Торгіна каже, через постійні обстріли змушені були вдруге релокуватися. У 2022 році вимушено виїздили зі Святогірська, яке купувала РФ, до Слов'янська. Приміщення релокованої амбулаторії у Вінниці орендують. Ремонт, розповідає Ольга Торгіна, зробили коштом Слов'янської громади.
4: Для того, щоб пристосувати під медичне приміщення. Меблі, обладнання – це все привезено, все наше.
3: Працюють в амбулаторії 7 людей. Усі – внутрішньо переміщені особи. Наталя Моргун родом із Донецька. Каже, з 2014 року теж двічі переїжджала через війну. Спершу до Слов'янська, а тепер до Вінниці. Прийом пацієнтів почали 2 тижні тому.
5: Кожного дня підписуємо декларації тих пацієнтів, яких лікарі звільнилися, виїхали або щось трапилось. Підписуємо декларації, приймаємо їх, реєструємо, надаємо допомогу, якщо треба.
3: До своєї сімейної лікарки записалась Наталя зі Слов'янська. До Вінниці разом із дітьми виїхала декілька місяців тому. Каже, радіє, що може отримувати медичну допомогу у фахівця, якого добре знає.
6: Тут свої лікарі, нагадує про своє місто. Тут дуже комфортно, зручно знайти.
3: Амбулаторія працює щодня, окрім неділі, розповідає Ольга Торгіна. Тут надають послуги первинної медичної допомоги.
4: Огляд, лікування, виписка рецептів, направлення, робимо щеплення, якісь маніпуляції, забор крові, все робимо. І холестерин, і сахар, тобто все, що приписано договором з НСЗУ, все це робиться.
3: У Вінниці, за словами Ольги Торгіної, нині живуть близько 4000 внутрішньо переміщених осіб зі Слов'янської громади. Втім, послуги надають і місцевим. За 2 тижні роботи, каже Ольга Торгіна, допомогу надали 61 пацієнту. Ольга Антохова, Суспільне новини, Вінниця.
2: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21 годині в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
1: Погода.
2: Сьогодні в Україні без опадів у західних, північних та вінницьких областях, ночі та вранці місцями туман. Температура вночі від 1 до 6. Тепла, день плюс 14, плюс 19. У східних областях від плюс 11 до плюс 16. На Київщині сьогодні без опадів, температура вночі 1-6, тепла, вдень 14-19. Зараз у столиці України плюс 11. Віта Зеленецька, Українське радіо. Дякую, що ви з нами.
1: Україна.
0: Фіорда. Запрошуємо послухати музику, підібрану спеціально для вас.

Відвідати чи замовити пісню запрошуємо на наш сайт radiofjorda.pl. Також запрошуємо до нашої гостьової книги. Якщо залишиш запис, нам буде дуже приємно. А якщо текстова форма тобі менше подобається, просто зателефонуй нам. Поговоримо в ефірі. Можеш також надіслати привітання та замовити пісню телефоном. Номер для привітань 123-121-005. Номер до студії 124-447-301. Чекаємо на зв'язок з вами. Фьорда.

Наші ангели нас захищають від навали і тьми ворогів. Мої крила тебе обіймають, мої руки в крові чужаки. Вони ніж нам встромили у спину, увірвавшись нахабно вночі. Але стали ми за Україну, єдині схрестивши у битві мечі. Відбудуємо все, повернуться, із далеких країв всі птахи. Очі твої мені посміхнуться, засміються ще знов дітлахи. Сильна нація, вільна, єдина.

0: Небо, щасливе життя. Ми є всі твої, ми родина. І нехай буде так, буде так.
1: Фіорда. Запрошуємо послухати музику, підібрану спеціально для вас.

Відвідати чи замовити пісню запрошуємо на наш сайт radiofjorda.pl. Також запрошуємо до нашої гостьової книги. Якщо залишиш запис, нам буде дуже приємно. А якщо текстова форма тобі менше подобається, просто зателефонуй нам. Поговоримо в ефірі. Можеш також надіслати привітання та замовити пісню телефоном. Номер для привітань 123-121-005. Номер до студії 124-447-301. Чекаємо на зв'язок з вами. Фьорда.

0: Jest druga w nocy.
1: Суспільне новини на українському радіо.
2: З випуском новин на студії Віта Зеленецька. Вітаю. Операція Вівальді дозволила деокупувати до 140 квадратних кілометрів. Близько 300 жителів Святогірська на Донеччині п'ятий рік зимуватимуть без централізованого опалення. Про це та інше далі докладніше. Операція Вівальді дуже успішна, але вона ще не завершена. Станом на сьогодні деокуповано 125-140 квадратних кілометрів площі, розповів в інтерв'ю Reuters президент України Володимир Зеленський. За його словами, кількість загиблих і поранених росіян за останні 2-3 місяці зросла. Якщо на початку року їхні втрати становили 30-32 тисячі осіб на місяць, то зараз йдеться про 42 тисячі втрат на місяць. Про це сказав Володимир Зеленський. За його словами, українські втрати під час наступу у кілька разів менші. Нагадаю, операції Вівальді Сили оборони проводять на півночі Донеччини у районі Лимана. Її мета – ліквідація російського плацдарму, розгром сил 20-ї та 25-ї армій Росії, порушення їхньої логістики та захист Лимана. Третій армійський корпус показав третій сезон операції Вівальді. За три сезони українські військові взяли у полон 250 росіян. Нова пошта скоротила термін безплатного зберігання відправлень у відділеннях із 7 до 5 днів. Нововведення почало діяти з 1 жовтня. Про це компанія повідомила в Інстаграмі. Нові правила стосуються посилок, документів, вантажів та шин і дисків. Якщо отримувач не забере відправлення протягом 5 днів, за кожну наступну добу зберігання потрібно буде платити за тарифами компанії. У компанії пояснили, що скорочення терміну зменшує ризик пошкодження відправлень через можливі атаки на цивільну інфраструктуру. Водночас вартість доставки не змінюється, а для палет безплатне зберігання, як і раніше, становить 3 дні.
1: Новини на українському радіо.
2: Близько 300 жителів Святогірська на Донеччині п'ятий рік зимуватимуть без централізованого опалення. За словами начальника Святогірської військової адміністрації Володимира Рибалкіна, російські війська продовжують регулярно обстрілювати місто, руйнуючи тепло та електро.